Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Ötkür köz arqılıq kesəllik mərkəzləşkən orun tipib çıxılıb ciddi davalaş üyüdə aldın bilərlik rolu cari qıldırıldı. AI texnikasının tez tərəqqi qılışığı əgişib davalaş sahəsi bir meydan çonquru özgürüşünü başdan keçirməkdə. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında rəqəmlik, əqli iqtidarlıq texnikinin diagnoz qoyuş davalaşdiki yardımcı tür, dəl cayda davalaş, sağlamlıqını başqırış, davalını suğurdisi mülazimiti, yaşanğandı kütünüş, meyiblərgi yardım veriş qatarlıq, mənzeri görünüşlərdə qolunilişini tərtiblik alğı sürüş oturğa qoyuldu. AI doktor tez sürətdə fukumdan diagnoz qoyuşunun birinci sepiki kirməkdə. Davalaş əndisi qandaq əlalaşdırılıdı. Qoşumçı diagnoz qoyuşdan adam bilən maşini ortaq, əqli iqtidarlıq buluşqıca AI davalaşını qandaq qılıb sağlam, ölçəmlik tərəqqi qıldırğılı buludu. Hazır AI yardımcısı arqılıq ağırıqlar torda iltimas cədvilini toldurusu buludu. Torda dəsləbki bir mübir təkşürüşdən ötkəndin kin təkrar qatırmısı mı buludu? Bu AI texnikasının davalı sahəsində tez qolunilişi arqılıq yaratılğan təsirlərinin biri bolub, doktorlarının yükünü yeniklətib, diagnoz qoyuş ünümünü östürüşügə yardım berdi. Bir qısım AI çoğ modelləri sağlamlıq qoğduğucisi və aldın signal berişdiki qaravulğa aylanıb, asasi qatlam doktorlarının dərəcədən taşqırı yardımcısıgə aylanıdı. Bəzi doktorxanalarda kliniklik dərəcəlik iğiz boşluğunu təsviri sürətki ilişdə AI yardımı da diagnoz qoyuş boyuca tədbir belgili sistemisi da adam bilən kompüter öz ara təsir görüstüş, körünüş altıda ifadiləş şəklədə diagnoz qoyuş davalaş önümünü özdürüb doktor bilən kesəllərinin alaqısını qoyuqlaşdırış işğa aşırıldı. Birinci səbdiki məlum doktor növətdə AI təsviri sürətki eliş yardımcısının yuqri pərq etiş iniqlıq dərəcəsi 80%, 90% ki yetkən. İğir kisəllərini közdüş öyüdə AI sistemisi də zor mıqtardiki hayatlıq alamətləri sallıq məlumatlarını təhlil qılış nəticisi də yuqumluş xarakterlik şük bulub qiliş qatarlıq xətərlik İğir əhvallardan neç saat burun aldın signal berib, kesəllərini qutquzışda altın vaqtını ötküzvətməsik şəraiti hazırlandı. AI davalı sahəsidə tarqaq qolun iştin künsiri sistemlaşdırıb əməliyiləşdirişki yüzlənməkdə. Mütəxəssislə mündaq qarıdı. AI arqılıq yaş vıraşlarının diagnoz qoyuşuqı yerdən bərgili bolsumu, mürəkkəb ağırıq misalları aldı da növətdiki əqli iqtidar yerdəmcisi arqılıq diagnoz qoyuş səviyyəsi də yenila bir qədər çoğun ilgirləş boşluğu məvcud. Asasi qatlam davalaş aparatlarına nisbətən AI-ni doktorxanığa həqiqi türdə yuğuruş üçün yana nahayti uzaq yolunu besip ötüşkü toğır geledi. İnsaniyet doktorlarının kliniklik sezimiği oxşumaydığını şu ki, AI arqılıq tədbir belgiləşte sallıq məlumat meşqa asas kılınıdı. Nurgun kəsbi zatlar mundaq qarıdı. Hazırqi həmibab çoğun modelda doktorlarının kliniklik təpəkkür yolunu toğırı igiləş təs. Tıl cəhətdə hang mövcud bulup, dəl cayda xaslaşdırıb, diagnoz qoyuşdək davalaş tərəqiyyat yüzülünüşigə maslaşılmaydı. Kəsbi zatla mundaq qarıdı. Kəlgüsüdə AI davalaş adam bilən maşini ortaq əqil parasitinin yuqru ünümlük həmkarlışı bilən amının sağlamlıqı texmi küşlük qoğduludu. Kəsblərdə əməli qolunuş ölçümü sistemisi tez bərpa qılınmaqda. Süni əqli iqtidar bilən davalaş səhiyyə birləşdirilgən əməli qolunuş tərəqiyyatını ilgiri sürüş və qiliplaşdırış doğrusudur ki, yolqı qoyuş pikirədə

Hörmətlik radio anlıqıcılan bu sayfımızda nem üçün hər qitim mal setib alğandan kiyin talonni həm yenimizgi selib qoysaq pul tejişimizge yardımı buludu degen məzmun diqqətinglarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye qıladigan sağlamlıq addi hərkitide hər qitim pul tölep bolğandan kiyin talonni taşlıb etmey qatlab həm yan işçigi selib qoyuş degen məzmunni tonuşturumuz. İstimal psixologiyası da çıkım kılıçdaki közü kıymaslıq deydiğen ufkun var. Yani biz nağ pul tölügende pulunan azlap ketkallikini körsek közümüz kıymaydı. Ama yan telefonda savma kılıç ya ki kart sürkeş ceryanı da nağ pul tölügendikidek onlaq küşlük duyguduk olmayımız.

Radio anlıqıcılar, əmdi havaraydı məlumat anlatdımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusqıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 Selsiya gradusqıcə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya gradusqıcə. Qulcıda azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 27 Selsiya gradusqıcə. Bortalada azıraq yamğur yığıb, keyin tutuludu. Temperatura 17-dən 27 Selsiya gradusqıcə. Qarmayda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 34 Selsiya gradusqıcə. Koytunda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradusqıcə. Şixanzıda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradusqıcə. Sancıda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 34 Selsiya gradusqıcə. Qumulda hava tutuq. Temperatura 23-dən 36 Selsiya gradusqıcə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dən 42 Selsiya gradusqıcə. Korlada hava tutuq bulub, keyin eçilidu. Temperatura 25-dən 37 Selsiya gradusqıcə. Aqsuda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiya gradusqıcə. Atışda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 34 Selsiya gradusqıcə. Qashqarda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusqıcə. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradusqıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusqıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: yetekçilik kılışını Şinjan siyasi kengşinin yarqın nam kartısına aylandırış gerek. Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonluq xalq hökumətiga vakalatan münasibətlik tərəflərinin təklif fikirlərinə cavab qaytardı. Şu şiyanyi yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq Joyi tibabiti dorgarlikini başqurış idarisi, dora nazarat qilish başqurış idarisidagi münasibətlik yoldaşlar, əzalar və mütəxəssislərinin təklifigə inkas qaytardı.
1: Stansımız xəvri. Yakında Avtonom rayonluq bazar nazarat qilish başqurış idarisi, Avtonom rayonluq bazar nazarat qilish başqurış sistemisinin Janubiy Şinjanın yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbiri 2026 yillik nusxasini e'lon qilib, xos kasblarning sifatini o'stirish, bazarning hayotiy kuchini urg'itish qatorliq jihatlarini cho'rdab 15 turli konkret tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Bunun da mevkani bazar nazaret kiliş başkuruş fonksiyasiga koyup, Janubiy Şinjanın süpet rekabet küçü, bihaterlik kapaltı küçü ve memuri işler mulazmeti önüm iktidarını küçlük östürüş maksat kılındı. Tedbirde dikkatni xas evzel kesplerinin süpet rekabet küçünü küçeytişke merkezleştirip, kesp zanciri, Tämille sancırının süpitini birleşip hareketlenip östürüp, ondan artıq süpet ülge karxansını dəl cahidi yetiştirip, Jungo Nefit Təbi Qaz Guruhi Tarım Neftlik Şirketinin Təbi Qaz Eliş Kəsbi boyca ölçəş sınaş mərkizi quruluşunu alğı silzit şığı tayınıp, Qaribnin qazını şərqi yetküzüş quruluşu və noxtılıq suçılıq türlerini ölçəm kapaltı bilən təmilləş. Yana kasb taraqqiyot o'lcham sistemasini takomillashtirishni tezlatib, bir turkum yerlik o'lcham va kollektiv o'lchamlarni tuzishga yetakchilik qilib, Shinjang supti qatorliq rayon ommaviy mark qurilishiga madad berish. Tekshirish, o'lchash, dalillash mulozimatini yanada kuchaytirib, chilon, olma qatorliq o'zgacha mahsulotlarining yadroliq ko'rsatkichlarini selishtirib tahlil qilishga haqiqiy turtki bo'lib, korxonalarni organik mahsulot isboti elishni iltimos qilib, oshirma qimmatini oshirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Xas dehqonchilik, chorvachilik jihatida tadbirda Janubiy Shinjangning jo'g'rafiyalik belgisini 120 dan oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, Korlin Heşpiti, Aksu Almısı Katarlıq məhsulatlarını çördəb, rayon halkıb kanun icra qiliş, saxtılıqı zərbi berişini qanat yediriş, həm də dövlət coğrafiyalik bəlgisini qoğdaş, ülgi rayonini təkşürüb ötküzüleşini tamamlaş. Yana paxta nişallıq bahası yastını əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət qiliş başquruş bilən, Ambarda hökumət qovaqlıqı boyunca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliyiləşdirib, Aqsu, Aral qatarlıq rayonlarını mühim nöqt qılıb, bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruşunu yanımı küçəyitiş oturğu qoyuldu. Avtonom rayon ticaret asasi gavdilarining hayotiy kuchini urg'itish uchun AI bilan aql tekshirib tasdiqlashni birlashtirish va ijozatnoma bilan kenishkini birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, yakka savdo sanoatchidan korxonchiga aylanish tartibini oddiylashtirdi. Hamda yakka savdo sanoatchilarni tipqa, turiga ayirib, dal joyda yordam berish yo'lashni yo'lga qo'ydi. Bexatarlik tövənçəki cəhətdə yeməklik, dora, nöqtılıq sanat məhsulatları və alayda üskünələrə çin qadılıb, məxsus tözəş və xəvb xətərini rədk turğuzub təkşürəşini qanat yedirdi. Yəni, Bayınqılın Monğul Abdınım Ullasdi, Qaşqar Vılayti, Aqsu Vılayti qatarlıq çaylarının məhsulat süpitini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başquruşni nöqtıda sınaq qilişini qanat yedirişiqi mədət berdi. Tadbir diyana asosiy qatlam bazar nazorat qilish boshqurish o'rinlarini o'lchamlashtirish qiliplashtirish qurilishi salmiqini zo'raytish tarbiyalash sonida asosiy qatlamga moyillashish hamda markazning yotkimi chiqim mablag'ini to'liq summa bo'yicha ajratib patent turlarini aylantirib amaliyalashtirishni qo'llash aydinlashtirildi.
0: Әмді ұстансымызның «Назарат қылеш башқұрышта дәл жайда күчеш керек» маузулық обзорын алыдымыз. Аптоном райылық базар «Назарат қылеш башқұрыш идарсы» ұттырға қойған мәқсус тәдбірді дәл жайда болыш ярқын нұқты қайланды. Бұны да нишаллық күчеш арқылық Жәнөбі Шинжаңның тәрәққиятырке қиын мәсілілеріні әл қылып, назарет қылыш, башқұрыш мұлазымыды білен район тәрәққият ихтияжы жәтті мас қадамда үлгірләшіні ішқа ашырыш көзләнді.

0: bu məxsus tədbirdən özgəcə kəsiblərinin ehtiyacına dəl cayda udurlayışıb, kəsib tərəqqiyatırki ağırıq noxtularını həl qiliş. Cənubi Şincanki nefit, təbii qaz, bağ, ormançılıq qatarlıq xas kəsiblərdə siyasət cəhətdə sübət, ölçəm, etiraf qiliş noxtısıdın dəl cayda küçəb, ülgə karxanalarını yetildirib, ala qıdar ölçəmlərini özgərtib tüzüş. Təkşürüş, ölçəş, etiraf qilişini küçəydib, kəsiblərdə aşırma qımmət tövən buluş, ölçəm mükəmməl bolmasıqdək ağırıq nuqtığa bivasitə tegiş qilib, nazarət qiliş başquruş mülazimətini kəsib zəncirinin hər qaysi halqılırğa dəl cayda kirgüzüş. Dəl cayda tədbir qollanıb, bazarının hayati küçini qozğatıb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikə tən etibar beriş cəhətdə yəkki sodu sanayicilərgə qartılğan tip Türkü ayırıp, dəl cayda yardan veriş, yöləş tədbirini yolğa qoyub, həmini bir dayaqda həydəşdən saxlanış. Nuxtılıq sahələrgə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanad yaydırıb, nuxtılıq rayonlarını tallab, bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruşunu nuxtada sınaq qılıb, yoşurun xəyib xətlərini dəl cayda rədki turğuzub, təkşürüb, nazarət qiliş başquruşda həm xalqanca ayrılmaslıq, həm dairidin halqıb getməslik. Yenə, azası qatlamdan nazarət qiliş, başquruşidiki kəm tüklüklərini dəl cayda toluqlab, siyasətini əməliləşdirib, ünüm hasıl qiliş cəhətdə tərbiyələş, mədləqni azası qatlamğa mayillaşdırıb, nazarət qiliş, başquruş mülazimidiriki, axırqı bir kilometr qiyin məsələlərini həl qiliş kərəkliki. Nazarət qiliş, başquruşnan toğırlıq dərəcəsinin siyasətinin ünümünü bəlgiləydiqalıqı. Şuna, yerliknin əməliyyətini çın közləb, məsəlini nişallıq közləgəndilə nazarət qiliş başquruşni rayon ixtisadi tərəqqiyyatıqa türtkü bol işdiki tezlət güçkə oylandırıqlı boludqalıqı otturuqa qoyuldin.
1: Stansımız xəvri. Tamojna baş məhkəməsi yıqında məmləkət boyunca 2025-ci illik universal bacdın xali rayon tərəqqiyyat nəticə ünümünü bahalaş nəticəsini ilan qıldı. Alatau Universal Bajdan Xali rayon məmləkət boyunca 68-ci orunda durdu. Bunu aldınqı yıldikəgə seliş durğanda rəd tərtibi cəhətdə 7 orun aldığı ötkən bulub, Universal əməli küçü Şincan boyunca 1-ci orunda moqam durdu. 7-ci ayının 22-ci günü Alatau Universal Bajdan Xali rayon Jinmu Biopan Texnika Çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexida yem xəşəkni avtomatik inçikib pişiqlaş, işləb çıxırış liniyəsi toluq işqə kirişdirildi. Şirkət pişiqlaş zavodunun başlıqı Liu Xiaofeng şirkətinin import qılınğan aşlıqını xam əşya qılıb, bio yem xəşək işləb çıxırdığalıqı. Bağçı rayonunda yetkizilgən siyaset paydası və dəl cayda qılınğan mülazimətinin karxananın portda çonqur yıldız tartıb, işləb çıxırış iqtidarını kengaytçini qat'i şənçki iqi qılğalıqını tonuşdurub mındaqdiri. Universal Bajdan Xali rayon yolğa qoyğan çeqradın kirgizilgən aşlıqını Bajdan Xali nazarət qiliş başquruş. Rayon işçide bevasti ötkəş qatarlıq icadi əndizlərgi tayınıb, Xam əşyani tamojnidin ötküzüş və obrot qiliş önümümüzni zor dərəcədə östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tədbir qollanışdiki salahiyyət iltimas qilishqi yetəkçilik qiliş, siyasətni yeşib çüşəndürüş qatarlıq karxanlarqı nəb yetküzüş mülazimiti, ticaret tənərximizni sicil tecəb, işləb çıxırış iqtidarımızni muqim qozgı tışqı türtkü boldi. Bu yıl məhsulatlarımızın təsir dairisini məmləkətinin hər qayç çaylırıqçı kəngəy çıxdırışımız. Ötkən bir yıldə Alatau Universal Bajdan Xali rayon nəticə ünümünü bahalaş görsət küçünü çin közləb, türümü tür ölçəmgə toğırılınıb, tözüm qurluşu, kəsb altıdı yenlik yartış və karxana mülazimətədə mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun başquruş nizami, Qarxanlarının yenilik yaratıb tərəqi qilişini qollaş boyunca yöləş, rıqbətləndiriş çağırısı qatarlıq qaydı xarakterlik hüccətlərini çıxırıb, diqqətni mis asas qılınğan pişiqlaş, aşlıqını nazarət qiliş, başquruş, çeqira alqıqan pul muamili qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, tört türlük yenilik yaratış əməliyyətini şəkilləndirdi, əmdi kəngəytdi. Yəni, köp tarmaq bilən birləşib, alt qarxanının AEO etirab namisi, Taşq perivotini qolaylaşdırışını noxtada sınaq qiliş və yuqri yeni texnikalıq qarxanı qatarlıq salahiyyətlərgi erişi

0: ياردن بردي. آلاتاو اونير سال باجدن خالي رايون باش كروش كوميتيتي اقتصادي ترقيات ادارسنن باشلقي جان خه چن منداختدي. ترقياتكي كمتلكلرن تولوخلاب سپنن يوشرن اقتدارن چونقر قيزب تاموجندن اتكزشن نظارت قلش باش كروش ملازمتن سجل اعلالاشترب باغچ رايوننن سپتن اوسترب اقتدارن كنعيتشكي ترتك بولوب Портның район орны әвзәлікі вә универсал баждан қали районның сиясет функция әвзәлікіні әқиқи түрді сұртқы әйчвітіштікі күшілік әвзәлік айландырымыз.
1: Әмді, мейір мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш изналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Мәркез орыларыдың 11-ci Türkümdə Şincanğa yardan berişgə kəlgən qadır, Abdonum rayonluq Yez İgilik Pəllər Akademiyəsi Yez İgilik Süpət Ölçümü və Təkşürüş Ölçək Texniksi Tətqiqat Ornının muavın başlıqı Wang Yu Tang 3 il ilgiri Congo Yez İgilik Pəllər Akademiyəsidən Şincanğa kəlgən idi. Şincanda xizmət qılğan məzgildə o əsvablardan ortaq bəhrəlinish mərkəzi qurub, Пән тәтқиқат байлықыны жалан дұрышқа түрткі болыплы қалмай, яна нилқы білән монғыл көрәнің әвзәл байлықыны кәсіп әвзәлікіге ойлан дұрышыға ярдан бәрді. Мұқпыр Ван Ютан білән көрішкенде, о қызмет материалларыны бір-бірләп бірәтләп, кейінгі ұдыллаштырыш тізімлікіні рәтләп ататты. О мұқпырға 3 жылық Шинжанға ярдан беріш вәзіпі өтеш мұдатының ақырлы шайдап қалғалығы. Көңілі де үзжіл үш ішқа олахиде көңіл бөлі ватқалықы. Әсваплардың ортақ бәріліңіш мәргізінің о көңіл бөліған бірінші іш ікәлігі. Илгірі Атоным райылық Езігілік Пәлләр Академиясыда түрлік тәкшіруш өлчеш үскінілері тарқақ, пайдалыныш нісіпті тәкші болмағашқа, пәнтәтқиқат тәкшіруш өлчеш қызметінің юқыр үнімлік қанат яйдырлышыны чәкіліп қойғалығы. 2024-ci ili 5-ci ayda özünün türlük əsvablarının sani, işletiliş qitim sanını eniqlığandın keyin, akademiya işçiliki türlük əsvab üskünələrini umum yüzlük birləşdirib, əsvablardın ölçəmlik ortaq bəhirliniş mərkizi quruş oyunu oturğa qoyğalıqı. Bu xil əndizinin pəntətqiqat baylıqını ən zor dərəcədə canlandırğalıqı. Hazırga qədər mərkəzdəki üskünələrinin qozğıtılış və işlətiliş nisbətinin ayrım halda 50% və 70% eşib, tədqiqat ordunun kirimini 500 neçə min yuan aşırğanlığını etdi. Abdonum rayonluq Yez İgilik Pəllər Akademiyası Yez İgilik Süpət Ölçümü və Təkşürüş Ölçək Texniksi Tədqiqat Ornının tədqiqatçısı Liu He Jiang mündaqdırı. Üskünələr akademiyanın işçi sırtdırki 50 nəticəgi yıqın icadiyyət tətqiqat kollektifi üçün mülazimət qılıdı. Ticaret somumuz bu yıl 1 milyon yuan ətrapıqa yetişi mümkün. Wang Yu Tang köngül bölüdğən başqa işki iş dəl 500 kilometr yıraqlıqdaki Nilqı nahiyəsi bilən Monğul Körə nahiyəsidir. İşki cayı mol bolğan tövən hidrogillik su, əsəl, ot kəsb baylıqıqı iyə. Lekin kəsib zənciri qısqa buluş, pişiqlaş səviyyəsi tövən buluş, nəticələrini aylandırış yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsələlər məvcud. Bu məsələlərini həl qılış üçün Wang Yu Tang, Şincanğa yardan bervatqan ölkə, bivasta qaraşlıq şəhərlərinin baylıqıqa paal udulayışıb, yerlik hökumətlər bilən təşəbbüskarlıq bilən həm türtki bolub, işki cayının əla süpətlik özgecə yezilik məhsulatlarını kəsibləşdirib tərəqqi qıldırış. Markalaşdırıb dərəcəsini östürüşkə muvaffaqiyyətlik türtkü boldu. Şincan, Cüyüncin, Yuqri Yeng Texnika Silinma Çəklik Şirkətinin muavin baş direktori Go Nana mundaq dedi. Bunundan ilgiri biz öz aldımızğa işləp çıxarğan təbii tövən hidrogenlik suunun hünər sənəti pişib yetilməgəşkə künigə oran 1000 yeşik məhsulat işləp çıxıratdıq. Пән тәтқиқат коллективі техники терекі білән тәмінлі кәшке 2026-чі елінің алдыңғы 20 еліліқ мәхсулат қымметіміз бұлтырқи оқшаш мәзгілдігідің 70% ашты. Wang Yu Tang, герче Шинжандыки хызметі ақырлашқан болсымы, лекен Шинжанға ярдан беріш хызметінің техи ақырлашмағалықыны ейтіп мұндақтыды. Сіжіл көңіл бөліш вә әмкарлышыш әргіз үзіліп қалмайды. Төвән гидрогенлык су мәсулат соммасының 3 елдан 5 елгыча сетиш соммасының 200 миллион юандын эшшін

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

durduğun rengi kürküzdü. Şunun bilen bir vaqtta Sari ölen kentiriki pidayılar mulazımeti, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleşti ki, canlıq vasitiga aylandı. Pidayılar etirti bu, şu cayının çigranı qoğdaş hikayesini çoğun kızıp, her millet çigra qoğduğuçilerinin mürünü mürü getirip küreş kılgan tarihi eslemesini sistemlik retlep, Pidayılar mulazımeti dersik sistemisini tətqiq kılıp, Cungo Kazakistan çigrasıdaki birinci kenette çıng duruş, çigranı qoğdaş sarıyedeki esleme qatarlıq isil dersiklerini yarattı. Köpçülük məxsus təşviq qılıb çüyəndürüş, əməliyyətdən ötküzüş sınıqı. Nəx meydanda oqtış qatarlıq köp xil şəkillər arqılıq vətənni süyüş, çigranı qoğdaş, millətlər iştbaqlıqı ideyəsini hər millət kadrlar amminin qəlbigi sındırdı. Kənit ahalısı Baqıt, Xiza, Tola, kiçikidin başlap atanısının çigra çarlaş hikayesini anlap çoğun bolğan. Bugünkü günde o Çigra rayonunu qoğdaş avangardları pidayılar mulazmet etirtik kirip, her kıtım ziyaret kelgelerge düşendirgen de, özünün ailesi ve her millet koşullarının Çigra abidisini orta qoğda vatqallıqını tılgı alıdı. Baqıt mundaq dedi. Kentimizdeki her millet yurttaşlar ezelden birbirinden ayrılıp bakmağan. Çünkü oxşaş bir tuprağını qoğdap, beşimizini kötürüp oxşaş bir devlet bayrıqı qarayımız. Sari ölen kenti de bundaq hikayeler nait köp. Oxşımıqın milletin bolğan pidayılar çigra çarlaş yolu da mürünü mürü giterep menip, bayramlarda bir-birini yoklap, birlikte tebrikləp, emeli herkit arqılıq Cunhua milleti bir aile kişilerden buluşunu işbarladı. Sari ölen kenti İlgirki Namrat kentin bugünkü günde memleket boyunca milletler iştbaklıkı terakkiyatır ki Ülgürk rayon, Ülgülük orun, Abdunum rayon boyunca ilgar asasi katlan partiye teşkilatı katarlıq namlığa erişti. Sari ölen kentte neç 10 yıl çın turup Pidayılar mulazımetinin çigra rayonunu yakşı qoğdablı kalmay, yeni kişiler kalbini mücessemlep terakkiyatı türkü boludu kalıqın işbatlıdı. Çigra müdafiyesi de menber. Vətən xatırcam bolun. Bu sadıqlıq və məsuliyyətçilik Sari ölən kəntidəki şuar emas, bəlkə hər bir pidayının daimlik qıldığı işi. Çigra dəryasına 100 metr mü kəlməyidigan bu tuproqda qızıl pidayılar ortı evlatdan evlatqa davamlaşıb vətənin qərbi dərvasısındakı hər bir tağ və gögümünü yoritdi.

Hürmetli radyo anlıqçılar, emdi Abdın Murayındakı 16 şəhərinin avaraydı məlumatı anıldımız. Ürümçədə azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıcı. Qulcuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-27 Celsiya gradus qıcı. Bortalada azıraq yağmur yağıb hava tutuludu. Temperatura 17-27 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda azıraq yağmur yağıb hava bulutlundu. Temperatura 24-34 Celsiya gradus qıcı. Köytündə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıcı. Şixanzda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıcı. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-42 Celsiya gradus qıcı. Qorulda hava tutulub genecilidu, temperatura 25-37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıcı. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-34 Celsiya gradus qıcı. Qashqada azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcı. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsiya gradus qıcı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı boyunca 60 bədoq. Yaxtırpanlığına Allah rəhmət. Sılıçdın abınçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardan xəbərdar bol alaysılar.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylür bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıb anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Aziz radio anglıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Sən mənim bəxtim namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilan başlayırıq. Qeynəmsə Bəhr ağay silah.

aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırıda Bayram Naxşisi namlıq naxşini dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anlıqcı dostlar, Şincan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqımınla rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında masqadamda anıldıladı. Həm də hər vaqt qayta anılğılı buladı. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıbatqan şəraitdə qanda qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu deyən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə yürək ritimsizlik alamıdı kesəllik hesablanamdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün hər qitim mal setib alğandan kəyin talonni hamyinimizga selib qo'yganda pul tejishimizga yordami bo'ladi degan mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'liqlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'liqi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'liqlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj qildirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Ötkür köz arqılıq kesəllik mərkəzləşkən orun tepib çıxılıb ciddi davalaş üyüdə aldın bilərlik rolu cari qıldırıldı. AI texnikasının tez tərəqqi qılışıqı əgişib davalaş sahəsi bir meydan çonqur özgürüşünü başdan keçirməkdə. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında rəqəmlik, əqli iqtidarlıq texnikinin diagnoz qoyuş davalaşdiki yardımcı tür, dəlcayda davalaş, sağlamlıqını başqırış, davalını suğurdisi mülazimiti, yaşanğandı kütünüş, meyiblərgi yardım veriş qatarlıq, mənzeri görünüşlərdə qolunilişini tərtiblik alğı sürüş oturğu qoyuldu. AI doktor tez sürətdə uqumdan diagnoz qoyuşunun birinci sepiki kirməkdə. Davalaş əndisi qandaq əlalaşdırılıdı. Qoşumcu diagnoz qoyuşdan adam bilən maşini ortaq, əqli iqtidarlıq buluşqıca AI davalaşını qandaq qılıb sağlam, ölçəmlik tərəqqi qıldırğılı buludu. Hazır AI yardımcısı arqılıq ağrıqlar torda iltimas cədvilini toldurusu buludu. Torda dəsləbki bir-mü-bir təkşürüşdən ötkəndən kin təkrar qatırmısı mı buludu? Bu AI texnikasının davalı sahəsində tez qolunilişi arqılıq yaratılğan təsirlərinin biri bolub, doktorlarının yükünü yeniklətib, diagnoz qoyuş ünümünü östürüşüge yardım berdi.

Radio anlıqçılar əmdi hava raydı məlumat anladınız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 30 selsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 selsiya gradus qıcə. Qulcıda azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 27 selsiya gradus qıcə. Bortalada azıraq yamğur yığıb, keyin tutuludu. Temperatura 17-dən 27 selsiya gradus qıcə. Qarmayda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 34 selsiya gradus qıcə. Koytunda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıcə. Şihanzıda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 34 selsiya gradus qıcə. Qumulda hava tutuq. Temperatura 23-dən 36 selsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dən 42 selsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 25-dən 37 selsiya gradus qıcə. Aqsuda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 21-dən 34 selsiya gradus qıcə. Atışda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 34 selsiya gradus qıcə. Qashqarda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 36 selsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 23-dən 35 selsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 30 selsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızını anlaşınlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçiler terminalı da masqadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayıtı anlaqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyu çanıltış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Merkezi Komitet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası Paş Kılıç Merkezi aldıngı 20 yılda cemi 759 saxtı tor bekitini bir taraf kıldı. Olcu Şerli Koğanı İdarisi Tianşan Altun Kalkını Saxçı Karxana Alaqı işxanasının yupuqı içildi deyen haberle dektinladı buludu. Dilo ve kanun sahibimizde Mokum Umumi Baha Toxtami imzalanğandan keyin kuruluş miqdarı da özgürüş buldu. Kuruluş puli kandaq hesaplandı degen Dilo misalını anlayısla. Amma üçün əməli iş qılıp beri sahibimizde tosalğı ravallaşdırıldı. Kent ahalları tölen pulunu aldı degen məzmundu sözləb birimiz. Hürmetli radyo anlıqçılar, Qinam Sadiqtınla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri. Statistika qılınışça bu yıl kirgandan buyan Merkezi Komitet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası paş qılış merkezi saxtı tor bekatlarını paş qılıp bir taraf qılış salmıqını davamlıq zor aytqan. Aldıngı 20 yılda cemi 759 saxtı tor bekiti bir taraf qılışqa ötküzüp berilgen bulup, 2025 yılının oxşaş məzgiladikidin 151% aşqan. Bu partiya, hükümet organları, kesbi orullar, karxana, ictimai təşkilatlar və xalqara təşkilatlardan ibarət 5 xil tor bekitigi çetiladu. Bir taraf qılış miqdarıdan qarğanda saxta partiya, hükümet organı tor bekitidin 127-si, saxta kesbi orun tor bekitidin 310-i bar bulub, bunun içində saxta ilmi jurnallarga maqalı yollaş tor bekitidin 180-i. Saxta karxana tor bekitidin 313-ü bar. Merkezi Komitet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası paş qılış merkezi munularını əskertdi. Kən tor əhli tor bekatlarını ziyaret qılğanda tor bekat adırsi, ICP ənge aldırış, uyuşturguçu orunun nami qatarlı uçurlarını təkşürüşge diqqat qılışı gerek. Keliş mənbəsi iniq bulmağanın ulanış, köznək ilanı, ictimai alaqı subsidiki şəxsi uçur, izdəş motoru arqılıq izdəb tapqan tor bekətlərgə nəsbətən uşarlıqını saxlaş, asallıqçı işənməslik, hesabat yötkəməslik gerek. Şunun bilən bilə, hər qaysi tor bekətlərini uyuşturğucu orullar tor bekiti, EPP qatarlıq, organ tərəb yollarını başqırışını küçəyidib, xayıb xətərini təkşürüşünü daimlaşdırışı, saxtılıq məsləsəgə yoluqanda cəmiyyətkə vaxtıda bayanat elan qılıb, ammığa rast yalqallıqını pərqləndürüşünü əskərtişi gerək. Yakında Olcu Şehirli Koğan İdarisi İqtisadi Cinayet Delolarını Qobul Qılış Mərkizi və Tianşan Altun Qalqını Saxçı Karxana Alaqı İşxanasının yupuqını içiş mürasımı ötküzdü. İgilinişcə, Saxçı Karxana Alaqı İşxanasının təsis qılınışı İqtisadi Cinayetlərgi zərbi beriş, tüzəşinin kəsbləşi səviyyəsini yenimi östürüb, xəyub xətərinin aldını eləş, tızgilləş, ötkilini aldığı sürüb, ticaret asası gəvdilərinin tərəqiyyatıqa dəlcə aydı mülazimət qılıb, qanunçılaşqan ticaret sodu mühitini davamlıq əlalaşdırıb, ixtisadi cinayətini təqiqləş, saxçı işləri arqılıq, ixtisadi tərəqiyyatını qoğdaş yenə əndisini bərpa qılışını məqsəd qılğan. Vivizki esiş murasımıdın burun, sağçı karxana iki tərəb söhbətləşib fikir almayışdırdı. Karxana vəkilləri ticarəti yoluqqan qanun cəhətin qanqıraş, toxtam xəvb xətirinin aldını eləş, işçi xizmətçilərinin paklıq işlərini başqırış, məbləq alaqısı xəvb xətiri və hüquqnı qoğdaş yolları qatarlıq məsillərini oturğa qoydu. İqtisadi cinayətini təqiqləş çoğun ətirdədiki xalıq saxçıları bir-birləb cavab bərdi, həm də qaratmalı xalda bəlgələmə uyğun təklib, xəyb xətərinin aldını eləş və onu tızgilləş mühim nöqtisi və ciddi işlə boyucu bir tərəb qılış tərtibini oturğa qoydu. Xalıq saxçıları yenə karxana vəkilləri gə, saxçı karxana alaqı işxanısı təsis qılışının mühim əhmiyyəti və konkret tədbirlərini təbsili düşəndirib, saxçı işləri aldı da, mülazimət aldı da, idarə qılış aldı da buluşni məvqə qılıb, qonan bilən karxana otursud ki, daimlaşqan cəpsilaşdırış, daimlaşqan mülazimət, daimlaşqan ortaq idarə qılışının məxsus bazısını bərpa qıldı. İqtisadi cinayet delillerini kabul kılış merkezi bilen Tianshan Altın Kalkını

0: Bağçı Karxana Alaqı İşxanısından ibarat iki çoğun supa bir gevdiləşdirilib, yürüşdürülüb, funksiyası özara toluqlanıb, həmkarlışıb, küş çıxırıb, amının hukuk mənpətini qoğdaydıqan köznək buluş, cinayetki zərbə berişdə tutqu buluş, karxanın mülazimidə bazı buluş, xəyb xatarının aldını iliş kontrol qılış sistemisi buluşdək yeni xizmət əndisini şəkilləndirib, Gon'an ixtisadi cinayetini təqiqləş xizmətinin amma karxanalarqa mülazimət qılışdiki ən axırqı bir metrini ünümlik ravallaşdırıb, Gulji şəhərinin ixtisadi cəhətki xəyb xatarının aldını iliş tızgilləş və karxanalarqa çetiş bexəterlikni idar qilish sistemisini yana mu takammullaşdırdı. Olji şəhərlik qonan idarisi iki çoğun supini yeni başlanış noxtısı qılıb, xizmət tüzümünü davamlıq mükəmməlləşdirib, mülazimət tədbərlərini inçkiləşdirib, zərbə veriş bilən aldını eliş həm türütkü buluş, saxçı bilən karxana həm türütkü buluşunu küçəyitib, xəyb xətərini təkşürüş, dilo ötkiligə hücum qılış, qanunu umumlaşdırışını karxanalarqa kırgızış, Qoşmaqlaşıb ortaq quruş qatarlı xizmətlərini daimlaşdırıb qanat yaydırıb. İqtisadi sahədəki xəyb xətərinin aldını eliş və onu tügütüş iqtidarı, iqtisadi cinayətlərgə dəl cayda zərbə veriş iqtidarı, karxanalarqa çetişliq, əla süpətlik mülazimətgə kapalətli qılış iqtidarını özlüksüz özdürüb, bexətər, muqim, adil, əqqani, qanunçıl, aşkar bolğan ticaret sodu muhitini bütün küş bilen bərpa qılıb, şəhərinin iqtisad, cəmiyyət işlerinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa kapalətli qılıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəyi 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: شنشی تان مارکلک بورک قویتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی اپیمیدیوم اوتی، سلخ یپرمخلک ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک. شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنور یکی بیغران تلقان. تمیسل چچمل. اساسلخ رولی بورکنی قویتلب بدنی کشیتلو. بلپ تیلب اغرش، باش قیش، قلاق هونلداش، Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы маз кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq kuvvet toluqlaydıqan jönmü, jingvoshu, əqiqi türde həm yemeklik həm doğru kılınlığa materiallardan istəngən. Tərkibide joxar gül, kiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakak gül, palmı mərizi, alqat, tunus urqa qatarlıqlarla. Əsli xaməşan nisbi yoxri. Kangfuyan şirkinin veycankan zəpə, zijin lınci qatarlıq qıpkıl məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin xuş xəbər. Kangfuyan şirkinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malim 7-nin 26-cı günü Xotan şəhəri yeni lob bekətinin udulduğu 567-ci nömrəli Kangfuyan məhsulatlarının məxsus Tutukunda 7-nin 27-ci günü Qarqaş nahiyəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş oldu ki, Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda. Xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnışı tülmügən xuşallıqı erişi eləyir. Onunla başqa Çincan'ın ki Kangfuyan məhsul set tutukalırda 7-nin 24-ci gündən 31-ci günü geçə məhsula seti varsa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Sağlam bolaydısınız, bunu dağlıq karxana Kangfuyanı tanlar. Kangfuyan Şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq kuvvet toluqlaydıqan jönmü, jingvoshu, əqiqi türde həm yemeklik həm doğru kılınlığa materiallardan istəngən. Tərkibide joxar gül, kiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakak gül, palmı mərizi, alqat, tunus urqa qatarlıqlarla. Əsli xaməşan nisbi yoxri. Kangfuyan şirkinin veycankan zəpə, zijin lınci qatarlıq qıpkıl məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin xuş xəbər. Kangfuyan şirkinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malim 7-nin 26-cı günü Xotan şəhəri yeni lob bekətinin udulduğu 567-ci nömrəli Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda 7-nin 27-ci günü Qarqaş nahiyəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş oldu ki, Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda. Xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnışı tülmügən xuşallıqı erişi eləyir. Onunla başqa Çincan'ın ki Kangfuyan məhsul set tutukalırda 7-nin 24-ci gündən 31-ci günü geçə məhsula seti varsa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Sağlam bolaydısınız, bunu dağlıq karxana Kangfuyanı tanlar. Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq kuvvet toluqlaydıqan jönmü, jingvoshu, əqiqi türde həm yemeklik həm doğru kılınğan materiallardan istəngən. Tərkibide joxar gül, kiçek gül, yavu çilan meğizi, jigan, çakak gül, palmı mərizi, alqat, tunus urqa qatarlıqlarla. Əsli xaməşan nisbi yoxri. Kangfuyan şirkinin veycankan zəpə, zijin lınci qatarlıq qıpkıl məhsulatı var. Kuhun karxana Kangfuyan şirkinin xuş xəbər. Kangfuyan şirkinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malim 7-nin 26-cı günü Xotan şəhəri yeni lob bekətinin udulduğu 567-ci nömrəli Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda 7-nin 27-ci günü Qarqaş nahiyəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş oldu ki, Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda. Xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnışı tülmügən xuşallıqı erişi eləyir. Onunla başqa Çincan'ın Kangfuyan məhsul set tutukalırda 7-nin 24-cü gündən 31-ci günü geçə məhsula seti varsa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Sağlam bolaydısınız, bunu dağlıq karxana Kangfuyanı tanlar.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

توختامدا پۈتۈش كۈنى بويىچە تۆلەش كېرەكمۇ ياكى ئەمەلىي قۇرۇلۇش مىقدارى بويىچە راسچوت قىلىش كېرەكمۇ؟ يېقىندا قاراماي شەھىرى ئورقۇ رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ ئاياغلاشتۇرغان بىر دېلو ئارقىلىق بۇنىڭغا جاۋاب بەردى. 2021 يىل A شىركەت مەلۇم قۇرۇلۇشنىڭ ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرى قىسمىنى ھۆددىگە ئالغاندىن كېيىن بۇ تۈرنىڭ ئەمگەك مۇلازىمىتىنى خۇاڭ ئېكىسكە بۆلۈپ ھۆددىگە بەرگەن. İki tərəf törə həmkarlıq kelişimi və qoşumça kelişim imzalab, quruluşda muqum umumi baha əndisi qolunıldıqallıqı, quruluş umumi xiracatının 2,150,000 yuan boludıqallıqını iniq pütüşkən. Huang ikiz çertiyojqa asasən quruluş qılgan. Bu məzgildə A şirkət bir qısım quruluş pulunu töligən. Qurulish pütüb təkşürüb ötküz velinganda təkşürüb ekitilgən əməli qurulish qılgan sim yoli toxtamda pütüşkinidin 5039 metr az bolgan. Huang ekiz A şirkətdən qalgan pulni rasçot qilishni tələb qılganda A şirkət qurulish miqdari azladi. Şuna tür xiracitimu kemay tılıdu digənni səbəb qılıp töyləşni rət qılgan. Qayta-qayta tələb qılıp nəticəsiz bolğandan kəyin 2025-ci il 8-ci ayda Huang Ekiz A şirkət üstüdən sot məhkəməsinə dava qılıp, onlardan toxtamda pütüşkünü boyunca qalğan quruluş pulu və qərəli ötüb getkən ösümni töyləşni tələb qılğan. Bununğa qarata A şirkət özünü aqlab, şirkətimiz əməli quruluş miqdarına əsasən xiracatnı rasçot qıldı. Huang Ekiz artıq çıxım qılğan qismini qaytırışı kerak deyə qaradı. Sot məhkəməsi sot qılıp Bu dilodki talaş tartışının muhim noktası muqum umumi baha toxtam türüdü. Layiyada özgürüş bolmağan kiçik dairdiki quruluş miqdarda pärq körülse, quruluş pulini munasib kemeytişki bulam diyoq degen de dap qaradı. Muqum umumi baha toxtamının yadroluq alahidliki quruluş pulini hüddigi beriş, xalip qatarini özü üstüge eliş, Toxtam tüzüşkici iki tərəb türünün umumi əhvalıqa asasən öz ixtiyarlıq bilən hasıl qılğan kelişim bulub, ikili tərəbki nisbətən çəkləş küçüge iyə. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin quruluş qılış toxtamı macirası delullarını sot qılışda qanunu tədbiqlaşqa ait məsillər toğırsıdgi zahati 1-nin 19-cı maddəsidgi bəlgilimik asasən alaqıdarlar quruluşnun baha ölçimi ya ki baha hesablaş usulunu pütüşkən bolsa, quruluş pulu pütüşkən boyuca rasçot qılanıdı. Layiyyatki özgürüş tüpeyladın kuruluşunun kuruluş miqtari ya ki süpet ölçümüde özgürüş bulup, ala kadarlar şu bir kısım kuruluşunun pulunu kenşip birlik kelelmese, kuruluş pulu kuruluş kılıç toxtamı tüzgende şu caydaki kuruluş memuri mesul tarmıqı ilan kılgan baha hesaplaş usulü ya ki baha hesaplaş ölçümüden paydalanıp rasçot kılınsı boludu. Bu diloda kuruluşunun emeli kuruluş miqtari bilen toxtamda pütüşkünü otursa da azraq pärq bar. Bu pärq quruluş qılış jarayanidagi daimliq muvaffaq davolğuşqa tava bolup, layiyada özgürüş bolish, türni azaytish qatarliq mahiyatlik tangshash körilmegan. Muqim umumi baha toxtami tuzganda ödige alguchi taraf qurilishni hisoblash xatolik pärqi, qurilish ziyni, naq maydon ahvoli qatarliq har xil yoshirin xavf xatarlarni universal o'ylashib qurilish miqdorida kichik doirada farq ko'rilishi o'diga olg'uchi taraf normal ustiga oladigan savdo xavf xatari kategoriyasiga tabe bo'lib beradigan pulni o'zgartirishga bo'ladigan qonunda belgilangan sabab emas. Navbatda yuqorqi qurilishlarning hammasi pütib, tekshirib o'tkiz velishda layoqatlik bo'lgan hamda ishiltishga topshirilgan bo'lib Agar az miqdardagi qurilish miqdorida farq ko'rilgan bo'lsa, o'di bahosini xohlagancha tekshirib kemaysa, ham muqim umumiy baha to'xtami tuzishdagi dastlabki maqsadga xiloflik qilib, ikki taraf savdosining tangpo'nligini buzib tashlaydi. Ham qurilish rasjotidagi adillik prinsipi va samimiyat prinsipiga uyg'un kelmaydi. Buningga asosan sot mahkamasi A shirkat Huang X'ga qalgan 420 ming yuandan ortiq qurilish puli va 40 ming yuandan ortiq o'simni to'lash to'g'risida hukm chiqardi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda to'salg'u ravonlashtirildi. Kent aholisi to'lam pulini oldi degan mazmunda tinglat bo'ladi. Koni hisob ko'p hollarda hal qilinmagan xalq turmushi talabi, hal bo'lmay kelayotgan taraqqiyot to'siqi tashabbuskorlik bilan radga selib, uzil kesil aniqlab, muvaffaq hal qilish, qilolmaslik asosiy qatlamni idora qilish saviyasini sinaydigan muhim o'lcham. Aqsu shahri Aykul bozorliq universal tuzash markazining bir tutash pilallab maslashtirishi bilan yaqinda Hosi kentidagi 30 nacha oylik dehqon kechikkan chiqish ko'chirish to'lam pulini oldi. Ishni 2019 yildan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Hosi kenti Sodi rayonini bir tutash pilallab Tavalik rayonidagi bir qism qalaymiqan selingan uylarni ko'chirib o'lchamlashgan do'kon soldi. Bir tutash pilallash, baylıqını birləşdiriş, yez kentlərini gülləndirişki paydalıq bulub, kent ahalari bu işini etiraf qılğan bolsumu, amma çıxış köçürüş tölümü məslisdə başdan axırı bir dək pikirdi bolalmıdi. Bəzilə pul, bəzilə öy, bəzilə yer almaqçı boldi. Şunan bilən bu iş kəyniki sürülüb kent ahalarının pikri köp boldi. 2025 yılı kelgende Aykül Bazarlıq her taraflımı tüzeş merkezi besilip kalan delolarını retlap arxıp turguzup bu deloni hal kılışına karar kıldı. Koni hesabatla daim çoğunkır yıldız tartıp çigilişip getirdi. Yalğız bir orınqı tayınıpla muvaffaq bir taraf kılış tez. Cezmen tarmaqla tosquni bozup taşlap, idar kılış baylıqını biriktiriş gerek. Bu macranın vaxtı uzun, çetiliş dairesi kən bulup, amının canı-can mənpətigi çetilidu. Hər tərəflimi tüzəş mərkizi tügüllük rolunu cari qıldırıb, dövlət zemin baylıqı, maliyyə, yez kentlərini gülləndiriş qatarlıq bölümlərgə başlamçılıq qılıb, məxsus xizmət qorupsi qorup, çoğunqır təkşürüşni qanat yaydırdı. Xizmətçi xadımlar şu yili yer ilişqə qatnaşqan kadırlar və kənd ahallarını ziyarət qılıb, təkşürüş xatırısı yazdı. Yana alaqadar materiallarını ilib, təkşürüb dəlillədi. Onun dinkin, Universal Tüzəş Mərkizi başlamçılıq bilən söhbət yığını uyuşdurub, hər qaysı bölümlərinin hüquq məsuliyyət tizimlikini aydınlaşdırıb, birləşməyən, birləşib mürəsə qılış tözümünü yolğa qoyub, həl qılış tərtibi, tölem ölçümü, bir taraf qılış yollarını türgə ayırıb tüzüb, siyasətinin ızcılıqı və real mümkinçilikini tən nəzərgə ilib, həm qanunçılıq tövənçikini saxlab, həm amının qanunlu hüquq mənpədini kapalətgeyi qıldı. Bu cəriyanda kənd ahalarının uyumu intayin mühim. Hər tərəflimi tüzəş mərkizinin xalq mürəssəçiləri, kənd dərəcəlik xalq mürəssəçiləri bilən birləşib, kənd ahalarını öymüyü ziyarət qılıb, ulanın töləm talonunu hesablaşıq yardan berib, kənd ahalarını bir tutaş töləm iliş usuluğu yetəkləb, töləmini texim o tez əməliləşdirdi. Bir neçə qetim tırışçalıq görüstüş arqılıq tosalğı ravallaşdırılıb, kənd ahalarının çıxış köçürüş töləm pulu tərtiblik tarqıtıldı. Aykül Bazarlıq hər tərəflim tüzəş mərkizi bu işqa qarata Hosi kənti ahalı komiteti qa xəvb xətər əskərtməsi tarqıdı, amının qiyinçilik təlipini vaxtıda yığıb, məsliqi yoluqqanda yuqırıqı məlum qılıb, maslaşdırıb həl qılışını, həm də basqışlı qalda amıqa həl qılış sürətini uxdurub, asasi qatlamını yaxşı idarə qılışını alğı sılcıddiş, Yerliknin yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish uchun xalq rishtini mujassamlab, asosni puxtalashni askartdi. 2025 yildan buyon

Aykül Pazarlıq Hər Tərəflimi Tüzəş Mərkizi 5 talon 1 alaqını, yəni qobul qılış uxturuşu, tarqaqlaşdırıb beciriş, mürəssə qılıb bir tərəf qılış qaytmi inkası, becirişkə həydəkçilik qılış, izqoğlab ziyarət qılış, xəvb xətər əzkətmisini universal qollanıb, zidiyyət macralarını rədki turğuzub təkşürüş, tizimlash, tarqaqlaşdırıb bir tərəf qilish, qayt ziyarət qilishning butun jarayonini yepiq holatda ishqa oshirib, ziddiyat majralarini kunda hukm qilish mexanizmini qattiq amaliyalashtirib, qabul qilib tizimlangan ziddiyat majralarini to'g'ri tarqaqlashtirib, vaqtida hal qilishga kapolatlik qildi. Shuning bilan birga har taraflama tuzash markazi boshlamchilik bilan bir tutash pilonlab, asosiy gavdalik mas'uliyatini hal qilib, Törlük qiyin, mürəkkəb ziddiyyətlərini nişanlıq həl qılıb, bir tutaş orınlaşdırış, mas küş çıxırıdığan ziddiyyətki hücum qılış sistemisini şəkilləndirib, qatlama-qatlam tosalğılarını tügütüb, amının ıltımas tələblərini, həmmisini həl qılış, həmmişqa inkaz qaytırışını işqa aşırdı. Bu yılın aldınqı 20-də Aykül Bazarlıq Hər Tərəfinin Tüzəş Mərkizi törlük ziddiyyət macralardan cəmi 357-ni təkşürüb, rətləb 340-ni həl qılıb, həl qılış nəsbitini 95.10-2% yət gözləyib. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun bu içi iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbet Tuproq proqramı sanlışınlarını qarşılayırıq. Mən riyasetçi Raziya Hazırdəli. Dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndiki məzmunlarda anlatış verimiz. Gülünüvatqan yezi kəndləgi nəzər səyipimizdə, Qağlıq nahiyəsidə Koilun Pentovnun yeni sortları üzülmədi. Savan nahiyəsi çigit pişiqlaşda kəsib zənciri şəkilləndirdi deyən məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltız 5 mahirləri səhifəmizdə Maralbeşi nahiyə Aqsaq Maral yesi Çar aldı kənd partiya yaçayqısının şujisi Gəni İsmail hər vaqt kənd ahallərgə rişti bağladı. Qarqaş nahiyəsinin Manlay yesidiki dehqan Ənvər Roz Toxti Ərxotun Tangzongza ticareti bilen şugulunup, bir aile kişilerinin bəxtlik turmuşuğa tirek boldi degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yezi iliki yeza, dehqanlarga alaqadar uçurla sayfamız

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgi nəzər səyipimizdə Koilun teğı bağırıdıki qağılıq nahiyasıgı berib, pəntaunın yeni sortlarını körüp gelimiz. Hazır qağılıq nahiyasının Aqtaş bazırı özgücü bağvənçilik bağısıdıki pəntaular pişti. Bunun içi də Cungpən 7-ci numur, Cungyaupən 13-ci numur qatarlıq 8 yeni sort bazarda yaxşı setildi. Bu yana Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tədqiqat Mərkizi Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Jungzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orni Qağlıq Nahiyası bilan həmkarlışıb qurğan yeni meyvə təcrübə punktinin nəticələrinin biri hesablanıdı. Qashqar vilayətinin yoruqluq, ısıqlıq baylıqı mol. Keçi bilan kündüzning temperatura fərqi çoğ bolub, Bağvançılık kəsbini tərəqqi qıldırışdiki təbii münbət tıpıraq. Lekin uzaqdan buyan, əla süpətlik yeni məhsulatlar bilən təminləş yetərlik bolmaslıq, östürüş texnikisini ölçəmləşdürüş dərəcisi tövən buluş. Kəsb zənciri mükəmməl bolmaslıq qatarlıq məsələlər kəsbinin dərəcisini östürüş və ünümini yuqur kötürüşünü çəkləb qoyğan idi. 2021-ci ili, Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Jungzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni Dövlətinin Şinjanga Pan Texnika Arqılıq Yardan Beriş Çakırqağa Avaz Qoşdi. Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Jungzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orninin Baş Alimi Wang Lirong Kollektipini Yitekləb Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tadqiqat Mərkizini Supqılıb Uruqçılıqda yenilik yaratıb, nəticələrini umumlaşdırdı və ixtisaslıqlarını yetişdirib, tədqiqat orninin qağılıq nahiyasının Aqtaş bazarı bilən həmkarlışıb, 5500 moluq özgəcə bağvənçilik bazısı quruşuğa türtkü boldı. Wang Lirong mundaq dedi. Texnika boyunca tərbiyələş və sınaq qılış, ülgü körüstüş ünümünü işğa aşırış üçün 2024-cü ili biz ayırım 170 mo yerini ayırıb, yuqur ölçəmlik ecivit şəkildəki özgəcə bağvançılık sınaq ülgü bazısı qıldıq. Bazıda qumlıqda mevlik bağ bərpa qılış texnikisi, suğırış, oğutlaş bir gəvdiləşdirilgən temitib suğırış mikro pürküş texnikisi qatarlıq, 10-ға еқін еңі техника топлаштырылып, қолынылған болып, сортланы көргәзмі қылыш, техника бойычы үлгі көрістіш, тәрбиәләш, экскурсия біргәвді қылынған өзгіце бағвәншілікні өлчәмләштіріп, көләмләштіріп тәрәқи қылдырыштыке үлгі баққа айланды. Шындақла, қағылық нахиясыдыке еңі мейвә тәжірбі пункті болып қалды. Тәжірбі пунктінің башлықлықыны Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası, Jungzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orninin tadqiqatçısı Wang Xinwei üstüge olgan bolup, bir yıl içindeki köp kısım vaqtta o birinci sapta kollektivni yetekləb ilmi bağ bərpa qilish, şekilge kirgizib chatash, kesellik ve hasharat ziyninin yeşil oldun ilish tizginlash, su tejab sug'urish qatarlıq yeşil terikçilik texniklarni umumlaştırıp, köçet yetiştirishdin Mevisini yığışkıcı bolğan bütün jariyallıq ölçemleşken tertipini tüzeşki yardımlaştı. Qağılıq nahiyalik yanaqını kesipleştirip terakki kıldırış merkezinin texniki Lu Dejin mundaq dedi. Punkt başlıqının yetekçilgi de təcrübü punkti her yili oxşaş bolmağan usulda texniki boyuca tərbiyyələş paaliyetini qınat yaydırıp, bağvallarının texniki seviyyəsini östürdü. Şunun bilen billə, Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası, Jungzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni qaralik halda mutaxassislarni ishlab chiqarish rayoniga berib, naq maydonda dars o'tishki tashkillab, texnika tayanchlarini tadqiqat orniga berib, bilim oshirish qitallab, shu joy uchun muqim texnika qo'shuvini yetishtirib berdi. Pan texnikining kuch qo'shishi bilan kasb unumi ko'rinarlik o'stirildi. Qog'liq nahiyasi pantovni yetakchi qilgan to'g'ach, yerlik shaptul qatarliq Көп сортлар мас тарақи қылдырылған кәсіп әндесіні шекілләндіріп, еңі мейвә тәжірбі пунктінің тәсір көрістіп, түрткі болышы білін бүтін нахия бойыча әмкарлыш өстіріш көліміні 20 мың моғы кен айтты. Алақыдар районларда пәнтауның мобеші хосолы 800 нәч килограммдан 1200 нәч килограммға өсіп, бағвәлләрінің мобеш кірмі 3000 юандын артық көп әйді.
Qağlıq nahiyalik yanaqını kəsibləşdirib tərəqqi qıldırış mərkizinin texniki Lu Dejin mundaq dedi. Bir qısım bağvallar pəntavını asas qılğan meyvə östürüş arqılıq yıllıq kirimini 300 min yuandan aşırıb, kirimini aşırıb beyişini işqa aşırdı. Jongo Yeziglik Pallar Akademiyası, Jingzhou Meyvelik Tarak Tadqiqat Orni yana Shujayning Kesip Yirik Pilani ve Mark Kurulishiga Paal Katnishib, Koilun Pantau Katarlıq Rayon Amavi Markisini Yaratishka Kuch Qoshib, Özgeci Bağvancilik Mesulatlarini Markilashtirish, Yukarı Derecilashtirish Yönelishiga Qarab Taraqqi Qildirishka Turtki Boldi. Jongo Yeziglik Pallar Akademiyası, Jingzhou Meyvelik Tarak Tadqiqat Orni Qağlıq Nahiyalik Yezigliki Yezi İdarisi, Qağlıq Nahiyalik Yanaqni Kəsibləşdirib Tərəqqi Qıldırış Mərkizi bilan birlikdə Şaptul Yeni Sortini Titib Görüş və Ölçəmləşkən Bağ Quruş Ekskursiya Yığını və Texniki Boyunca Tərbiyələş Qatarlıq Fəaliyyətlərini Birləşib Ötközdi. Yaqında Jongo Yeziglik Pallar Akademiyası Qərbi Qısım Yeziglik Tədqiqat Mərkizi Jongo Yeziglik Pallar Akademiyası, Jingzhou Meyvelik Tarak Tadqiqat Orni Qağlıq Nahiyasida birlikte Şinjan Koilun Pantau yığını ötküzüp, Qumluq muhitidiki Pantau kəsbinin hazırkı taraqiyat əhvali və yuşurun küçini muhakimi qılıp, Qağlıq Nahiyasida östürülgən Pantau yeni sortini namayan qılıp, Koilun Pantau rayon amivi danlıq markisi yaratışqa küç qoşdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınanla Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Tüpıraq programısı əmdə diqtınla yezigiliki yeza dehqallarga alaqıdar uçurlardı bulsun. Növətdə Kəlpin Nahiyyəsinin su beşi, otur tiplik suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu və zaman vilaşdırıb özgərtiş türüdə kuruluş kılışının altın məzgili yuqru ünümlük alğa sılcıtılmaqda. Növətdə türünün bir bütün kuruluşunun ilgirlə sürəti 75% ki yetib, türlük süpətini östürüş boyucu özgərtiş, aqıl suçılıq kuruluşu xizməti tərtiblik əməl iləşdi. Bu türdə 2026-cı ili 9-cı ayının axırı umum yüzlük kuruluş tamamlanış həm işqi kürüştürüş mölcərlənən bulub, bu şucayının etiz suğuruş suçılıqıdaki kəmtüklüklərini toluqlab, yezigilikinin yuqru süpətlik tərəqiyyatının yeni kuvvetini yanımı canlandırdı. Kəlpin Nahiyyəsinin su beşi otur tiplik suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu və zaman vilaştırıp özgertiş türü otur derecelik üç tiplik suçılıq kuruluşu bulup, Kəlpin Nahiyyə su baylıqı baş punkti məsul bulup kurgan türge cəmi 77 milyon yuan məbləq silingan. Yakında Şunfeng Təminləş zənciri aqıl əşya obroti bağçı türüdə Ürümçi şəhərdə quruluş başlanğan bulub, bu türünün 2029-cı ili 8-ci ayda bütüb işqi kırışdırılışı mülcərləndi. Şunfeng Təminləş zənciri aqıl əşya obroti bağçı türü Şincanın zamanvi əşya obroti sistemiz quruluşunun mühim trək noxtısı bulub, Kuruluş bitkendin kiin yıllık ötengdi yötkep yetküzüldüğen mal miktarı 250 milyon parçığı yetip, mıngdın artık kişinin işkı orulışıga türtkü buludu. Türü bitkendin kiin, Şincan'ın özgece

Radio anlıqçılar MD hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 28 Selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Qulcada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Portalada azraq yağmur yığıb keyin tutuludu. Temperatura 17-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Qarmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-dən 34 Selsiya gradus qıcə. Quytunda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Şixanzıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Sancıda ava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 34 Selsiya gradus qıcə. Qumulda hava tutuq. Temperatura 23-dan 36 Selsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dan 42 Selsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq bulup keyin azraq ijiladı. Temperatura 25-dan 37 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dan 34 Selsiya gradus qıcə. Atışta hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dan 34 Selsiya gradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dan 36 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dan 35 Selsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 30 Selsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbət Tuprak proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqın anlağı rəhmət.

stansımız xəbəri. Şəhər yızlanın yuğurma tərəqiyyatı ortaq bir işini ilgiri sürüşünün işki tələbi. Şundaqla, 15-ci 5 il məzgılı da cungucu zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşdiki bir muhim vəzibə. Yolda Xi Jinping, Zhejiangda xizmət qılğan məzgılı da şəhər yızı tərəqiyyatını bir tutaş pilallaşqa yüksək əhmiyyət bərdi. O, Yivuda təkşürüb tətqiq qılğanda tövən kırımlik deyxan ailələrinin işləb çıxırış, turmuş əhvalıqı köngül bölüb, ulanın əməli qiyinçiliqini həl qılışıqa həqiqi yardan berib, umum yüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxış yolu da bir nümü çüşürüb qoymaslıq kerek dəb görsətgən. 20 nəçə ildən buyan Yivu tapşırıqını başdan axır əsli çın saxlab, bazar arqılıq şəhər yezlarının yoğurma tərəqiyyatıqı qüvət qoşuş üstüdə izdənib, şəhər yezlarını bir gəvdələşdürüş, puxralarını biyitişinin önümlük yolu demandı. Əmdi, Yivu'nun tərəqiyyat təcrübəsindən ilham mavzuluq yürüşlü xəvrimizinin, umum yüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxış yolu da bir numu çüşürüb qoymaslıq digən üçüncü qismi diqtanladı boludu. Keşkurun Yivu şəhəri Daçın Bazırı Daçın 2-ci kəntidəki mədəniyyət zalıda yenidən açılğan əl nəğmə tərbiyələş kursu hər qaysı tərəflərdən gələn yurttaşlarını cəlb qıldı. Zhejiang ölkəsi Yivu şəhəri Daçın Bazırı Daçın 2-ci kəntinin əhalisi Çin Cücün tərbiyələş kursu öyümüzdən aldıdılı uyuşduruldu. Tamaqını yaşanğılar aşxanısı da yeyimiz, biz hazır bək bəxtlik dedi. Daçın 2-ci kəntinin bəxtlik turmuşu, bazar bilen yezi kent kesiplerinin hem törtgülük tərəqiyyat yoludun gelgen. Aldınqı əsrinin 80-ci yıllardın başlap, Yivu'nun uşaq tavarla bazarı barğan sırı zoraydı. Daçın 2-ci kenti pürsətini çın tutup, könlək pişiqlap işləp, bazarda zagas qobul qılıp, kentdə işləp çıxırıp, sodunu qızıtı vətdi. Yana şəhər boyuca aldı bilen yeni yezi kent boyuca özgərtişini yolu qoydu. 2002-ci ili 13-ci ayının 27-ci günü yolda Xi Jinping tunca qitim Yivu'a təkşürüb tətqiq qilishqa barğanda aldı bilen Daçın 2-ci kentigi bardi. Zhejiang ölkəsi Yivu şəhəri Daçın bazırının şu çağdagi başlıqı Liu Jintou mındaqtadi. Yolda Xi Jinping, biz selib boğan bu öyini bir aylınıp çıxdi. O öyini, yolini körüb nait rətlik, pakiz, azada, kən es qıldi. Mağaş, qiyinçilik bar amma yaşanğaladın, öy bilen toluq qaplanğan qaplanmağalıqını sorudu. Zhejiang ölkəsi Yivu şəhəri Daçın bazırı Daçın 2-ci kənti partiya yacikisinin şu çağdaki əzası Bian Shengwen mundaqdadi. Biz onu məxsus qiyinçilik bar amma üçün silinğan yürüşlük binağı başlap gəldik. Qiyinçilik bar ailələ konu öylərini rəniqə qoydu. Asasi cəhətin pul xəşlimidi. Yolda Xi Jinping bunu naidi muayyələşdirib, bizgə tövən kirimlik amının işləb çıxırış turmuş əhvalıqı köngül bölüb, ulanın əməli qiyinçiliqini həl qılışıqa həqiqi yardan berib, umum yüzlük hallıq səviyyəgi yetiş yolu da birinimi çüşürüb qoymaslıqını tapılıdı. Birinimi çüşürüb qoymaslıq, yolda Xi Jinping'nin yevuğu tapşırıqan tapşırıqı, şundaqla, onun tərəqiyyatqı bolğan oylanışını öz işçigə alğan. Şu çağdaki Zhejiangda iqtisad yuqur sürətli eşib, Şəhər yezilanın tərəqiyyatı təkşi bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsi gəvdilik idi. Ondaqda, sanayət bilən yezi iqiliqinin münasibitini, şəhər bilən yezilanın münasibitini qandaq bir tərəb qılış gerək? 2003-cü yili 7-ci ayının 10-cı günü yolda Xi Jinping, Zhejiang Ölkülük Partikum 11-ci növətlik komitetinin kengaytilgən 4-cü umumi yığında doqlat berib mundaqda görsətdi. Biz müddətdən burun zamanı vilaşdırıb, başlamçılıq bilən umum yüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışımız gerək. Umum yüzlük boluş yezilanı öz işçigə alıdı. Bunundaki negiz yezilada. Müddətdən burun zamanı vilaşdırışda. Yezila zamanı vilaşmışsa, zamanı vilaşdırışının işqi işi mümkün əməz. Şəhər yezilanı bir tutaş pilallaşda həm kəsiblə, həm törtgü boluş, həm yezi tərəqiyyatıdaki kəmtüklünü toluqlaş gerək. 2003-cü yili 6-cı ayda Zhejiang 1000 kənddə ülgü körüstüş, 10,000 kəndini tüzəş quruluşunu başladı. Yivu şəhəri məmləkət boyunca aldı bilən şəhər yezilani bir gəvdələşdiriş hərəkət proqramısını yolu qoyub, ammuvi maliyyədən hər yili 200 milyon yuan məbləq acırtıb, bütün şəhərdəki 800 məmuri kəndini bir tutaş pilallab özgərtib, yezi kəndlərinin yaşaş mühiti, qatnaş qatarlıq ul əslihələrini zor küş bilən yaxşıladı. Zhejiang ölkəsi Yivu şəhərlik şəhər yezlanı bir gəvdələşdiriş işxanısının şu çağdakı xizmətçisi Bao Xiaolong mundaqdadi. Aynı çağda biz maliyyə siyasətində yezlağa əhmiyyət verib, məmuri kəndlərinin kölümünü biriktirib zora etdik. Kəsb bilən şuğullanğılı buluduğanlarının kəsbini küçəytdik. Kəsb yoxlarda bolsa, aldı bilən yetərsizliklərini toluqlab, hər bir kəndini özünün tərəqiyyat yolunu tepiş imkaniyyətigə ege qıldıq.
bir gavdalashtirishni qandoq barpo qilish kerak? Yevu shahri 1105 kvadrat kilometr doirani bir taxta shaxmat qilib, bir tutash pilonlab turga ayirib ilgari surdi. Asosliq qo'shimcha shahar rayonida yurishlashgan pishiqlab ishlashni taraqqiy qildirdi. Kentlarni mahallaga o'zgartdi. Shahar atrofi rayonida yezi kent qiyofasini saqlab qolib, ekologiyalik yezi egiligini taraqqiy qildirib, ommaviy mulozamatni davomli mukammallashtirdi. Lizo kenti ana shularning biri edi. Kent qiyofasini davomli tuzash orqali 2017 yili Lizo kenti go'zal yezi kent esil mahsulot liniyasi poyezdiga o'tirdi. Mukammal saqlangan yezi kent qiyofasi nurg'un sayohatchini jalb qildi. Bu fursatdan foydalanib, bu kent o'rnini to'g'ri tepib, yezi kent alohidligiga ega madaniyat asosi bor egilik tiklash kentiga aylandi. Jajang o'lkisi Yivu shahri Xojay ko'chasi Lizo kentidagi yosh egilik tiklaguchi Sun Shuyayi mundaq dedi. Bizning bu yer bir tarafdan kang yezi kentlarga, yana bir tarafdan ushoq tovarlar bozoriga tutishdi. Ijodiyat to'plashgan joy. Yaxshi loyiha va o'y-fikrlar bu yerda noyita tezla amalga oshdi. Biz Yunnan, Guyju, Sichuanning bo'yoqchilik asarlarini bu yerga elib kelib, ko'rgazma ko'znikiga aylantirdik. Ko'pchilik bu yerga kelib, yes qilib baxsa bo'ldi. 2023 yili 9 oyning 20 kuni Bashuji Xi Jinping Yiwuda xizmat tashirganda Tunji bekat Lizo kentiga bordi. U ko'pchilikni yezi kentlarni gullandirishning yo'shirin kuchi cheksiz. Bu jihatda nini ishlarini qilg'ili bo'ldi. Yurtdoshlar tirishib kurash qilib, o'rtaq beshning go'zal kelgusiga birlikda otlanishi kerak deb ilhomlantirdi. 2002 yilidan 2023 yiligacha 21 yil o'tdi. O'xshash bir zamin, o'rtaq topshiriq, o'xshash g'amxo'rlik yo'lda Xi Jinpingning taraqqiyot jarayonida xalqqa baxt yaratishni har vaqt unutmaydigan hokimiyat yurgizish ideyasini ro'shan gavdalantirib keldi. Bugungi Lizo kentiga 340 dan ortiq yosh egilik tiklaguchi to'plangan bo'lib, 100 dan ortiq yangilik yaratish kasbi holati makallashib, har yili 1 million odam qatimdan ortiq sayohatchini jalb qildi. Novata Lizo kenti yana atrofdagi kentlar bilan birlashib, cho'ng Lizo o'rtaq beyish bo'lak rayonini qurib, o'rtaq mablag' chiqarib, kuchli kent shirkati qurib, foydadan ham bahrlanib, xavf-xatarni tang ustiga oldi. Jajang o'lkisi Yivu shahri Xojay ko'chasi Lizo kenti partiya yachikasining shujisi Fan Haolong mundaq dedi. Biz Bashujining topshiriqini asli chang saqlab, boshqa 8 kent bilan birlashib, bir niyat bir maqsadda bo'lib, birlikda ishlab, cho'ng Lizo bo'lak rayonimizni yezi egiligi kuchlik, yezi kent go'zal, dehqonlar boy bo'lgan o'rtaq beyishning yangi manzarasiga aylantiramiz. Yo'ldosh Xi Jinping Yivuning taraqqiyot tajribasini yakunlagan va kengaytganda shahar yezilarni bir tutash pilonlashga ahamiyat berdi. Sanoat orqali yezi egiligiga yordam berish, savdo orqali yezi egiligini kuchaytirish, shaharlar orqali yezilarni yetaklash, shahar bilan yezilar o'zaro ilgari surish Yivuning taraqqiyotidagi kuchli tadbir deb ko'rsatdi. 20 yildan buyon Yivu shahri boshdan oxir yo'ldosh Xi Jinping ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha shahar yeza ul aslihalari ommaviy mulozamat farqini davomli kichiklatdi. Shaharning qurilish ko'lami 2006 yildagi 56 kvadrat kilometrdan 116 kvadrat kilometrga kengaydi. Shahar bozorlashish nisbati 83.7% ga yetdi. Yeza aholilarining ilkidagi o'rtacha kirimi 57965 yuanga yetdi. Ushoq tovarlar shahar bilan yezining ichki uchini tutashtiribli qolmasdan, balki yana kasb zanjirini bo'ylab texmo kang rayonlarga kengaydi. Yivu yer shari raqamli savdo markazida kiyim almashtirg'uli bo'ladigan petin qishaklik tivitliq kuchuk yig'inqi mazgilda dang chiqardi. Bu kichik o'yinchoq nurg'un o'lkadan xalqigan ishlab chiqarish zanjirini tutashtirgan. Tijoratchi Vulyang mundaq dedi. Kipina shaklik tugun va bu osmi yib Zinnat bo'yimi, kichik narsalarni yasash Anhui, Henan, Jiangsu, Hebei qatorliq joylarga tarqalgan. Zakaz bor bo'lgandan keyin ishlab chiqarish iqtidorimi shuningga agishib oshdi. Yivudan 400 nach kilometr yiroqlikdagi Anhuining Tianchang shahridagi zavodda tivitliq kuchukning kiyim-kechaklari qatorliq zinnat bo'yimlari ishlab chiqariladi. Zavod

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütü atqallarını oylusamla, qaytıdın canlınıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarga keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. An qeyni aşı hayat mamadlı suallarga cevap veriş. Her qeytimi yerib çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Hörmət radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmət radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyev.
0: 14-cü 5 ildə Jongonun yezi iyiliyinin zamanıvilaşdırış qurulışı puxta alğı sildirildi. Namratlıqın qutulduruş ötkünlüyü hücum qılış nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kəngəyildi. Yezi kənd kəsibləri göç uruqla başlandı. Yezlərinin işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalqımızın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlıq tuyğusu üzlüksüz küçəydi.
1: Jongo iqtisadi puxta qədəm bilən ilgirləb,

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında 2026-cı illik Jongo iqtisadının yarım illik dokumenti elan qılındı. Aldınqı yarım ildan Jongo'nun işki işləp çıxırış ümumi qiyməti 69 trilyon 570 milyard 400 milyon yuanə yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda oxşaş məzgildikidən 4.7% aşdı. Bir qədər küçlük əvrişimlikini namayan qıldı. Muqumluqni namayan qıldı. Sünni aql və tirilmi energiya qatarlıq alaqadar kəsiblərinin ifadəsi görünərlik boldı. Xalqara cəmiyyət bu nəticə qayğısı arqılıq Jongo iqtisadının işəncisi və yoşurun gücünü hiss qılıb, Jongo'nun tərəqqiyat istiqbalığı bolğan işəncisini aşırdı. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə Jongo iqtisadi besimğı bərdaşlıq berib, muvaffaq dairədə yürüşüb, umumi cəhətdən muqum boluş, yenilinişqa, əlalışqa yüzlünüb tərəqqi qılış halatını davamlaşdırıb, küçlük əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı. Şundaqla dünyaya texmo kəng bazar istiqbali və həmkarlıq fürsəti elib gəldi. Eşiş muxtar

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylür bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sanat səhnisi proqramısı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, hər millət xalqının nadir naqşı muzikaları bilən xizmətanlarqa hazır bulduq. Şincan Radio Televiziya Stansının Sənəz Səhnəs proqramısını yaxdırıb anlaşınlarını ümit qılımız. Mən Riyasatçı Raziya Zırdəli. Əziz anlıqıcılar, bugünkü programımızı Altun Paşa Xan namlıq naqşı bilən başlayımız, yaxdırıb anlaqayısılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlarga tüge namlı xanzucu naqşını təqdim etimiz yaqtırıp anlıqayısılar.

Qadirlik dostlar, əmdə anlıqınınlar Gülvanxan namlıq naqşa, ondaqda deyik tanla davamlıq, həm rayın bulay namlıq, qırğızcı naqşı da bulsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt getirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Qadirlik dostlar, əmdə anlaydığınızlar, yolluğum bolsun namlıq naqşa.

Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlarga, əgər bu muhabbet bolsa namlıq naqşın taqdim etimiz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramında anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Raziya Sərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıbatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu deyən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə yürək ritimsizlik alamıdı kesəllik hesablanamdı deyən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün hər qitim mal setib alğandan kiyin talonni hamyinimizga selib qo'yganda pul tejishimizga yordami bo'ladi degan mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Radio anglig'ichilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq saqlanish komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'liqi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq saqlanish komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Ötkür köz arqılıq kesəllik mərkəzləşkən orun tipib çıxılıb ciddi davalaş üyüdə aldın bilərlik rolu cari qıldırıldı. AI texnikasının tez tərəqqi qılışığı əgişib davalaş sahəsi bir meydan çonqır özgürüşünü başdan keçirməkdə. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında rəqəmlik, əqli iqtidarlıq texnikinin diagnoz qoyuş davalaşdiki yardımcı tür, dəl cayda davalaş, sağlamlıqını başqırış, davalını suğurdisi mülazimiti, yaşanğandı kütünüş, meyiblərgi yardım veriş qatarlıq, mənzeri görünüşlərdə qolunilişini tərtiblik alğı sürüş oturğa qoyuldu. AI doktor tez sürətdə uqumdan diagnoz qoyuşunun birinci sepiga kirməkdə. Davalaş əndisi qandaq əlalaşdırılıdı. Qoşumcu diagnoz qoyuşdan adam bilən maşini ortaq, əqli iqtidarlıq buluşqıca AI davalaşını qandaq qılıb sağlam, ölçəmlik tərəqqi qıldırğılı buludu. Hazır AI yardımcısı arqılıq ağırıqlar torda iltimas cədvilini toldurusu buludu. Torda dəsləbki bir mübir təkşürüşdən ötkəndin kin təkrar qatırmısı mı buludu? Bu AI texnikasının davalı sahəsində tez qolunilişi arqılıq yaratılğan təsirlərinin biri bolub, doktorlarının yükünü yeniklətib, diagnoz qoyuş ünümünü östürüşügə yardım berdi. Bir qısım AI çoğ modelləri sağlamlıq qoğduğucisi və aldın signal berişdiki qaravulğa aylanıb, asasi qatlam doktorlarının dərəcədən taşqırı yardımcısıgə aylanıdı. Bəzi doktorxanalarda kliniklik dərəcəlik iğiz boşluğunu təsviri sürətki ilişdə AI yardımı da diagnoz qoyuş boyunca tədbir belgili sistemisi da adam bilən kompüter öz ara təsir görüstüş, körünüş halıda ifadiləş şəklədə diagnoz qoyuş davalaş önümünü özdürüb doktor bilən kesəllərinin alaqısını qoyuqlaşdırış işğa aşırıldı. Birinci səbdiki məlum doktor növətdə AI təsviri sürətkə eləş yardımcısının yuqri pərq etiş iniqlıq dərəcəsi 80%, 90% ki yetkən. İğir kisəllərini közdüş öyüdə AI sistemisi də zor mıqtardiki hayatlıq alamətləri sallıq məlumatlarını təhlil qılış nəticisi də yuqumluş xarakterlik şük bulub qiliş qatarlıq xətərlik İğir əhvallardan neç saat burun aldın signal berib, kesəllərini qutquzışda altın vaqtını ötküzvətməsik şəraiti hazırlandı. AI davalı sahəsidə tarqaq qolun iştin künsiri sistemlaşdırıb əməliyiləşdirişki yüzlənməkdə. Mütəxəssislə mündaq qarıdı. AI arqılıq yaş vıraşlarının diagnoz qoyuşuqı yardan bərgili bolsumu, mürəkkəb ağırıq misalları aldı da növətdiki əqli iqtidar yardımcısı arqılıq diagnoz qoyuş səviyyəsi də yenilə bir qədər çoğun ilgirləş boşluğu məvcud. Asasi qatlam davalaş aparatlarına nisbətən AI-ni doktorxanığa həqiqi türdə yuğuruş üçün yenə nahayti uzaq yolunu besib ötüşkü toğır gelidu. İnsaniyyət doktorlarının kliniklik sezimiği oxşumaydığını şu ki, AI arqılıq tədbir belgiləşdə sallıq məlumat məşqa asas qılınıdı. Nurğun kəsbi zatlar mündaq qarıdı. Hazırqı həmibab çoğun modeldə doktorlarının kliniklik təpəkkür yolunu toğrı igiləş təs. Tıl cəhətdə hang məvcud bulub, dəl cəydi xaslaşdırıb, diagnoz qoyuşdək davalaş tərəqiyyat yüzülünüşüge maslış almaydı. Kəsbi zatla mündaq qarıdı. Kəlgüsüdə AI davalaş adam bilən maşini ortaq əqil parasitinin yuqru ünümlük həmkarlışı bilən amının sağlamlıqı texmi küşlük qoğduludu. Kəsiblərdə əməli qolunuş ölçümü sistemisi tez bərpa qılınmaqda. Süni əqli iqtidar bilən davalaş səhiyyə birləşdirilgən əməli qolunuş tərəqiyyatını ilgiri sürüş və qiliplaşdırış doğrusudiki yolqı qoyuş pikirədə 2030-cı yılqı barğanda asasi qatlamda diagnoz qoyuş davalaşdiki əqli iqtidarlıq yardımcı qolunuş türünün toluq qapılınışı asasi cəhətin işqa aşırılıdı dəb iniq oturğu qoyuldu. Bu kompasının bekitilişi hər qaysı caylarının yanımı ilgirligən halda AI texnikasını süni əqli iqtidar yardımıda diagnoz qoyuş və davalaş mülazimiti sistemisiga sındırışını belgilimigi uyğun buluş kapaltı bilən təminlədi. Mütəxəssislər mündaq təklif verdi.
Kelgüsüde kısmen rayonlar AI davalaş üskünleri kliniklik icazeti tüzümü üstüde izdinip, mükemmel bolgan belgilimige uygulaşkan bahalı süpsi ve mıhtarlaştırılgan sallık məlumat bahalı sistemisi berpa kılıp, AI'nın kullanılışını ölçügülüp oladığan ölçemge ige kılış gerek. AI ahırda doktorunun oranını alamdı yok. Birinci septi

Radio anlıqçılar əmdi havaraydı məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 30 selsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiya gradus qıca. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 selsiya gradus qıca. Qulcıda azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 27 selsiya gradus qıca. Bortalada azıraq yamğur yığıb, keyin tutuludu. Temperatura 17-dən 27 selsiya gradus qıca. Qarmayda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 34 selsiya gradus qıca. Koytunda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıca. Şihanzıda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıca. Sancıda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 34 selsiya gradus qıca. Qumulda hava tutuq. Temperatura 23-dən 36 selsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dən 42 selsiya gradus qıca. Korlada hava tutuq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 25-dən 37 selsiya gradus qıca. Aqsuda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 21-dən 34 selsiya gradus qıca. Atışda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 34 selsiya gradus qıca. Qashqarda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 36 selsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 23-dən 35 selsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 30 selsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlatdıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca aldış bərduq, yaxdırıb, anlıqnınlaq rəhmət.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakış müzikleri bilen dil tarınlarını çekip acayip mondon yasağa başlap barguchi sanat sahnesi programımız yani sizler için hizmette buludu. Ben Riyasetçi Hamida Qiyum. Kadirli dostlar aldı bilen könül aramanlığı sunadığımız salam dağlanamlıq nakışa, qaynamsa Bahar Ağay sizler

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yüksülüvatkan Şincan.

Aynur Mehmet. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonecilə terminalı da mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılı boludu. Bugünkü qanun sizgə həmrah programımızda mündaq məzmula boyu çanıltış birimiz. Qanun xəbərləri səhibimizdə Mərkəzi Komitet Tor Bexətəliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısı Paşqılış Mərkəzi aldınqı 20 yılda cəmi 759 saxtı tor bekitini bir tərəb qıldı. Olcı Şəhərlik Qoğan İdarisi Tianşan Altun Qalqını Saxçı Qarxana Alaqı İşxanasının yupqı etçildi digən xəbərlə diqtınladı boludu. Dilo və qanun səhibimizdə Muqum Umumi Baha Toxtami imzalanqandın kiyin quruluş mıqtarı da özgürüş boldu. Quruluş puli qandaq hesablandı digən Dilo misalını anlayısla. Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə tosalğı ravallaşdırıldı. Kənd ahaliləri tölən pulunu aldı digən məzmundu sözləb birimiz. Hörmətli radio anlıqçıla, qınam sədiqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Statistika qılınışca, bu yıl kirgandan buyan Mərkəzi Komitet Tor Bexətirliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası paş qılış mərkəzi saxtı tor bekətlərini paş qılıb bir tərəf qılış salmıqını davamlıq zor aytqan. Aldınqı 20 yılda cəmi 759 saxtı tor bekiti bir tərəf qılışqa ötküzüb berilgən bulub, 2025-ci yılının oxşaş məzgilədikidən 151% aşqan. Bu partiya, hökumət orqalları, kəsbi orullar, karxana, ictimai təşkilatlar və xalqara təşkilatlardan ibarət 5 xil tor bekitigi çetilidu. Bir tərəf qılış mıqtarıdan qarğanda saxta partiya, hökumət orqanı tor bekitidin 127-si, saxta kəsbi orun tor bekitidin 310-i bar bulub, bunun işçidə saxta ilmi jurnallarga maqalı yollaş tor bekitidin 180-i. Saxta Karxana Torbektidin 313-ü bar. Mərkəzi Komitet Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısı Paş Qılış Mərkəzi munularını əskərdi. Kən Tor əhli Torbekətlərini ziyarət qılğanda Torbekət adırsı, ICP əngə aldırış, uyuşdurğucu orunun nami qatarlı uçurlarını təkşürüşkə diqqət qılışı gerek. Keliş mənbəsi iniq bulmağanın ulanış, köznək ilani, ictimai alaqı subsidiki şəxsi uçur, izdəş motoru arqılıq izdəb tapqan tor bekətlərgə nəsbətən uşarlıqını saxlaş, asallıqçı işənməslik, hesabat yötkəməslik gerək. Şunun bilən billə, hər qaysi tor bekətlərini uyuşdurğucu orullar tor bekiti, EPP qatarlıq, Orqan tərəb yollarını başqırışını küçəydi, xəyub xətərini təkşürüşünü daimlaşdırışı, saxtılıq məsləsəgə yoluqqanda cəmiyyətkə vaxtıda bayanat elan qılıb, ammıqa rast yalqallıqını pərqləndirişini əskər dişi gerək. Yaqında Olcı Şəhərlik Qoğan İdarisi İqtisadi Cinayət Delollarını Qobul Qılış Mərkəzi və Tianşan Altun Qalqını Saxçı Qarxana Alaqı İşxanasının yupqını içiş mürasımı ötküzdü. İgilinişcə, Saxçı Qarxana Alaqı İşxanasının təsis qılınışı İqtisadi Cinayətlərgə zərbə beriş, tüzəşinin kəsbləşi səviyyəsini yenimi östürüb, xəyub xətərinin aldını eləş təzgilləş ötkilini aldığı sürüb, ticaret asası gəvdilərinin tərəqiyyatıqa dəl caydı mülazimət qılıb, qanunçılaşqan ticaret sodu muhitini davamlıq əlalaşdırıb, ixtisadi cinayətini təqiqləş saxçı işləri arqılıq ixtisadi tərəqiyyatını qoğdaş yeni əndisini bərpa qılışını məqsəd qılğan. Viviski esiş mürasımıdan burun saxçı karxana iki tərəb söhbətləşib fikir almaşdırdı. Karxana vəkilləri ticarəti yoluqqan qanun cəhətin qanqıraş, toxtam xəyub xətirinin aldını eləş, işçi xizmətçilərinin paklıq işlərini başqırış, məbləq alaqısı xəyub xətiri və hüquqnı qoğdaş yolları qatarlıq məsillərini oturğa qoydu.
iqtisodiy jinoyatni taqiqlash cho'ng atirdagi xalq saqchilari bir-birlab javob berdi hamda qaratmali holda belgilimiga uyg'un taklif xavf-xatarning oldini elish va uni tizginlash muhim nuqtasi va jiddiy ishlar bo'yicha bir taraf qilish tartibini

0: قلب تیلپ آغرش، باش قیش، کلاق هنگلداش، کوز تورلوشش، یورک سکلشکی شلتلدو. اولچمی هر تلی 0.13 گرم. اکس تاثیری آزرچه اینک امس. بالالار و حاملدارلارنن شلتشیگی ماس کلمیدو. دقت قلدگان اشلارنی دورونن چشندروشیدن کوری بیلن. اسکرتیش دورونی دورونن چشندروشی یا کی دکترنن کورسیتمیسی بویچی سیتی بیلن و استعمال کلن. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفون نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 شنگ شیطان مارکلق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی بی تردیکی OTC دورا ترکیبی اپیمیدیوم اوتی سلخ یپرمخلق ازغان سیرخ یوگی برجن ارقی یاسالمسی گوجی یاسالمسی Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchumal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putteyilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفون نمری 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq və toluqlaydıqan jönmü, jingoshu, haqiqi türdə həm yemeklik həm doğru qılınıqan materiallardan istəngən. Tərkibidə joxar gül, kiçək gül, yavu çilan meğizi, jiğan, çaqaq gül, palmı mərizi, olqat, tunus urqa qatarlıqlarına. Əsli xaməşə nisbi yoxdur. Kangfuyan şirkinin veycankan zəpə, zijin lınci qatarlıq qıl məhsulatı var. Konu karxana Kangfuyan şirkinin xuşqəbər. Kangfuyan şirkinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-nin 26-cı günü Xotan şəhəri yeni lob bekətinin udulduğu 567-ci nömrəli Kangfuyan məhsulatlarının məhsul Tutukunda 7-nin 27-ci günü Qarqaş nayəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş oldu ki, Kangfuyan məhsulatlarını məxsus et tutukunda. Xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnışı tülmügən xuşallıqı erişəyələy. Onunla başqa Çincanki Kangfuyan məxsus et tutukalırda 7-nin 24-ci gündən 31-ci günü geçə məhsula situasa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-11-85 400-666-11-85
1: Sağlam bolaydısınız, qonu danlıq qarxana Kangfuyanı talan. Kangfuyan Şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq və toluqlaydıqan jönmü, jingoshu, haqiqi türdə həm yemeklik həm doğru qılınıqan materiallardan istəngən. Tərkibidə joxar gül, kiçək gül, yavu çilan meğizi, jiğan, çaqaq gül, palmı mərizi, olqat, tunus urqa qatarlıqlarına. Əsli xaməşə nisbi yoxdur. Sib tukalırda 7-nin 24-cü gündən 31-ci günü geçə məhsula situasa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıq erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-11-85 400-666-11-85
1: Sağlam bolaydısınız, qonu danlıq Kangfuyan Kangfuyanı talan. Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq və toluqlaydıqan jönmü, jingoshu, haqiqi türdə həm yemeklik həm doğru qılınıqan materiallardan istəngən. Tərkibidə joxar gül, kiçək gül, yavu çilan meğizi, jiğan, çaqaq gül, palmı mərizi, olqat, tunus urqa qatarlıqlarına. Əsli xaməşə nisbi yoxdur. Kangfuyan şirkinin veycankan zəpə, zijin lınci qatarlıq qıl məhsulatı var. Konu karxana Kangfuyan şirkinin xuşqəbər. Kangfuyan şirkinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-nin 26-cı günü Xotan şəhəri yeni lob bekətinin udulduğu 567-ci nömrəli Kangfuyan məhsulatlarını məxsus etdiyi tutukunda 7-nin 27-ci günü Qarqaş nayəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş oldu ki, Kangfuyan məhsulatlarını məxsus etdiyi tutukunda xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq fəaliyyət qatnışı tülmügən xuşallıqı erişəyələy. Onunla başqa Çincanki Kangfuyan məxsus etdiyi tutukalırda 7-nin 24-cü gündən 31-ci günü geçə məhsula situasa soğuk veriş fəaliyyət ötküzüldü. Botul ki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezdən kilip qatnışa. Məsləhət soraş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-11-85 400-666-11-85
1: Sağlam bolaydısınız, qonu danlıq qarxana Kangfuyanı talan.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

amma üçün əməli iş qılıb verir. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə tosalğı ravallaşdırıldı. Kənd axalları tölən pulunu aldı digən məzmun diqtanladı boludu. Koni hesab köp hallada həl qılınmıqan xalq turmuşu təlipi, həl bolmay kilovatqan tərəqiyyat tosqi, təşəbbüskarlıq bilən rədki selib, üzül kesil iniqlab, muvaffaq həl qılış, qılalmaslıq. Asası qatlamını idar qılış səviyyəsini sınaydıqan mühim ölçəm. Aqsu şəhəri Aykül Bazarlıq Universal Tüzəş Mərkizinin bir tutaş pilallab maslaşdırışı bilən yıqında hası kənddədiki 30 nəçə aylik deyqan keçikən çıxış köçürüş tölən pulunu aldı. İşini 2019-cı ilədən başlap sözləşki toğrı kelədi. Hası kənddi Sodır rayonunu bir tutaş pilallab təvəlik rayonudiki bir qısım qalaymıqan seylanğan öyləni köçürüb ölçəmləşkən dukan saldı. Bir tutaş pilallaş, baylıqını birləşdiriş, yez kentləni gülləndirişkə paydalıq bulub, kent axalları bu işini etiraf qılğan bolsunu, amma çıxış köçürüş tölümü məslisdə başdan axırı bir dək pikirdə bolalmıdı. Bəzilə pul, bəzilə öy, bəzilə yer almaqçı boldı. Şunun bilən bu iş kəyniki sürülüb kent axallarının pikri köp boldı. 2025-ci ilə gəlgəndə Aykül Bazarlıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi besilib qalğan delolarını rətləb, arxıb, turğuzub, bu deloni həl qılışını qərar qıldı. Koni hesabatla daim çoğunqır yıldız tartıb, çigilişib getidu. Yalğız bir orınqı tayınıbla muvaffaq bir tərəf qılış təz. Cəzmən tarmaqla tosquni bozub taşlab, idar qılış baylıqını biriktiriş gerek. Bu macranın vaxtı uzun, çetiliş dairisi kən bulub, amının canican mənpətigi çetilidu. Hər tərəflimi tüzəş mərkizi tügüllük rolunu cari qıldırıb, dövlət zemin baylıqı, maliyyə, yez kəndlərini gülləndiriş qatarlıq bölümlərgə başlamçılıq qılıb, məxsus xizmət qrupsi qurub, çoğunqır təkşürüşünü qanat yaydırdı. Xizmətçi xadımlar şu ili yer ilişqə qatnaşqan kadrlar və kənd ahallarını ziyarət qılıb, təkşürüş xatırısı yazdı. Yana alaqadar materiallarını ilib, təkşürüb dəlillədi. Onundan keyin Universal Tüzəş Mərkizi başlamçılıq bilən söhbət yığını uyuşdurub, hər qaysı bölümlərinin hoquq məsuliyyət tizimlikini aydınlaşdırıb, birləşmə yığın, birləşib mürəssə qılış tözümünü yolğa qoyub, həl qılış tərtibi, tölem ölçümü, bir tərəf qılış yollarını türgə ayırıb tüzüb, siyasətinin ızcılıqı və real mümkünçilikini tən nəzərgə elib, həm qanunçılıq tövənçikini saxlab, həm amının qanunlu hoquq mənbədini kapalətki yıqıldı. Bu cəriyanda kənd axalarının oyumu intayin mühim. Hər tərəfləmi tüzəş mərkizinin xalq mürəssəçiləri, kənd dərəcəlik xalq mürəssəçiləri bilən birləşib, kənd axallarını öymöy ziyarət qılıb, ulanın töləm talonunu hesablaşıqı yardan berib, kənd axallarını bir tutaş töləm iliş usuluqı yetəkləb, töləmini texmü tez əməliləşdirdi. Bir neçə qetim tırışçalıq körüstüş arqılıq tosalğı ravallaşdırılıb, kənd axallarının çıxış köçürüş töləm pulu tərtiblik tarqıtıldı. Aykül Bazarlıq hər tərəfli tüzəş mərkəzi bu işqə qarata Asi kənti Ohalli komitetiqa xəyb xətər əskərtməsi tarqıdı, amının qeyinçilik təlipini vaxtada yığıb, məsliqi yoluqqanda yuqırıqı məlum qılıb, maslaşdırıb həl qılışını, həm də basqışlı qalda amıqa həl qılış sürətini uxdurub, asası qatlamını yaxşı idarə qılışını alğı sılcıddiş. Yerliknin yuqırı sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş üçün xəli qırışdını mücəssəmləb, asasını puxtulaşını əskərtdi. 2025-ci ilədən bu yan, Aykül Bazarlıq hər tərəflimi tüzəş mərkizi

0: qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programı sanılışınlarını qarşalımız, mən Riyasetçi Razi Hazırdəli. Dostlar, bu qıtımqı programımızda tövəndik məzmulada anlıqış birimiz. Gülün növatqan yezi kəndləgi nəzər səyibimizdə, Qağlıq nahiyəsidə Koilun Pentovnun yeni sortları üzülmədi. Savən nahiyəsi çigit pişiqlaşda kəsib zəncəri

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgə nəzər səhifəmizdə Koilun teğı bağırıdıki qağlıq nahiyəsigə berib, pantovunun yeni sortlarını körüb gelimiz. Hazır qağlıq nahiyəsinin Aqtaş bazarı özgücü bağvənçilik bazısıdıki pantovlar pişdi. Bunun işçidə Cungpan 7-ci numur, Cungyaupan 13-ci numur qatarlıq 8 yeni sort bazarda yaxşı setildi. Bu yana Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tədqiqat Mərkizi, Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orni Qağlıq Nahiyası bilan həmkarlışıb qurğan yeni meyvə təcrübə punktinin nəticələrinin biri hesablanıdı. Qashqar vilayətinin yoruqluq, ısıqlıq baylıqı mol. Keçi bilan kündüzün temperatura pərq çoğ bulub, bağvançılık kəsbini tərəqqi qıldırışdiki təbii münbət tıpıraq. Lekin uzaqdan buyan əla süpətlik yeni məhsulatlar bilan təminləş yetərlik bolmaslıq, östürüş texnikasını ölçəmləşdirüş dərəcəsi tövən buluş. Kəsb zənciri mükəmməl bolmaslıq qatarlıq məsələlər kəsbinin dərəcəsini östürüş və ünümünü yuxarı kötürüşünü çəkləb qoyğan idi. 2021-ci ili Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orni dövlətinin Şinjanğa pən texnika arqılıq yardan beriş çaqırqığa avaz qoşdi. Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orninin baş alimi Wang Lirong kollektivini yetəkləb Jungo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tədqiqat Mərkizini supqılıb, uruqçılıqda yenilik yaratıb, nəticələrini umumlaşdırdı və ixtisaslıqlarını yetişdirib, tədqiqat orninin qağlıq nahiyasının Aqtaş bazarı bilan həmkarlaşıb, 5500 moluq özgəcə bağvənçilik bazısı quruşuğa türtkü boldi. Wang Lirong mundaq dedi. Texnika boyunca tərbiyələş və sınaq qılış, ülgü körüstüş ünümünü işğə aşırış üçün 2024-cü ili biz ayrım 170 mo yerinə ayırıb, yuxarı ölçəmlik ecivit şəkildəki özgəcə bağvançılık sınaq ülgü bazısı qıldıq. Bazıda qumlıqda mevlik bağ bərpa qılış texnikisi, suğırış, oğutlaş bir gəvdiləşdirilgən temitib suğırış mikro pürkiş texnikisi qatarlıq 10-ға еқін еңі техника топлаштырылып, қолынылған болып, сортланы көргәзмі қылыш, техника бойычы үлгі көрістіш, тәрбиялаш, экскурсия біргәвді қылынған өзгіце бағвәншілікні өлчәмләштіріп, көләмләштіріп тәрәқи қылдырыштыке үлгі баққа айланды. Шындақла, қағылық нахиясыдыке еңі мейвә тәжірбі пункті болып қалды. Тәжірбі пунктінің башлықлықыны Джунго Езігілік Пәлләр Академиясы Jingzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orninin tədqiqatçısı Wang Xinwei üstüge olgan bolup, bir yıl içindeki köp kısım vaqtta o birinci septe kollektivni yetekləb ilmi bağ bərpa qilish, şekilge kirgizib çataş, kesellik ve haşarat ziyninin yeşil aldın iliş tizginləş, su tijab, suğuruş qatarlıq, yeşil terikçilik texniklerini umumlaştırıp, köçet yetiştirişten meyvesini yığışkıcı bolgan bütün jarayanlıq ölçemleşken tertipni tüzeşki yardımlaştı. Qağlıq nahiyelik yanakını kesipleştirip terakki kıldırış merkezinin tekniki Lu Dejin mundaq dedi. Punkt başlıqının yetekçilikide təcrübü punkti her yili oxşaş bolmağan usulda texnika boyunca tərbiyeleş pahaliyetini qınat yaydırıp, bağvallarının texnik seviyesini üstürdü. Şunun bilen billahi...

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansısının Münbət Tuprak programısı boyunca alışı bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري
1: Kimin 26 yılı 1. İyul ordenini tarqıtış mürasımıda 90 yaşlıq akademik Zhongjue baş şuji Xi Jinping'nin qolidan partiya içidiki bu en ali şan şerefni tapşırıp aldı. Metallurgiya maşinaları sahasida 70 neçe yıl yıldız tartqan bu ayal alim bir ömür Toxtumay qiyinçiliklarını yeñip, eğir sanaat polat tömürü sahasida Jongo ayallarga mensup bolgan vatanga javob qaytırış yolunu tepip çıktı. Emdi biz birlikte 1-nji iyul ordeniga erişkiçi maşinsazlık qurilishi mutaxassisi Jongo injenerlik akademiyasining akademiki Zhong Jue'nin hikayesini anlaylı. 1936 yılı Zhong Jue Jiangxi Nanchang'da tuğulgan. Balılıq çağlardaki uruş oti işçidə sersan, sərgərdan buluş keçirmişleri vətən qudret tapsa, andın puxralar xatırcəm yaşayalaydı digən itqatni baldurla onun qan qiyniği sındırgən. Toluq otir məktəbdiki çağlarda Polat zavutuda praktik qılış keçirmişi, onunqa Polat tavlaş işçilərinin dövlət ciddi ihtiyaclıq Polat materiallarını tavlap çıxış üçün yuqarı temperaturluq xətərlik əhvaldımı iş ornada çın turğalıqını öz közü bilən körsətkən. Zhou Zongli'nin metallurgiya sanayiti dövlətinin asası, maşini yasmıçılıqı asasının asası digən dokulati onun qəlbigi ornap ketken idi. Teximi muhimi 19 yaşlıq o qat elik bilən tallap şu yili bütün məktəbini pütküzgən.

0: ishqa oshirganligini bildirib mundaq dedi. Shenjangning tokini Chongqingga yetkizish, Shenjangning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizish mas taraqqiyot yo'lini ravonlashtirib, O'rta Osiyo, Shenjang, Chongqing, Sharqi Janubiy Osiyo chegara halqagan hisoblash kuchi koridori barpo qilishga kuch qo'shib, yeshil, pokiz energiya orqali g'arbiy qismning sun'iy ahli kasbining darajasini o'stirishga kuch qo'shdi.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjangdagi ko'lami eng cho'ng, yuqori sur'atlik tosh yo'l mulozimat rayoni, davlat yo'li 30-liniyasi Lianyungang qo'rg'asi yuqori sur'atlik tosh yo'li Qumul mulozimat rayoni yaqinda ishga kirishtirildi. Qumul mulozimat rayonining imorat ko'lami 20 ming kvadrat metrdan oshdi. Bir vaqtda 800 dan ortiq avtomobil to'xtatqili bo'ldi. Shinjang qatnash selilmi guruhi o'qichilik chaklik mas'uliyat shirkiti Qumul mulozimat rayoni shobisining boshqurish xodimi Wang Wei Chuan muxbirga mundaq dedi. Mulozimat rayonidagi to'xtalg'u o'rni to'liq har xil avtomobil tipining turli ehtiyojiga asosan dal joyida loyihalangan. Kichik tipdagi avtomobil o'rnidan 180 ni, to'qlug'liq o'rnidan 24 ni, yuk avtomobili to'xtalg'u o'rnidan 515 ni, xatarlik ximiyaviy buyumlarni to'shaydigan avtomobil to'xtalg'u o'rnidan 18, cho'ng avtobus to'xtalg'u o'rnidan 44, odatdan tashqari uzun cho'ng yuk avtomobili to'xtalg'u o'rnidan 25 bor. Shinjangdagi tunji favqulodda shopirlar oilasi bo'lgan bu mulozimat rayoni bir punkt shaklidagi qalbni illitish mulozimat sistemasi barpo qilib, janubiy va shimoliy rayonda moncha, Kırxana, simsiz tor, çeni kış üyi, kitapxana qatırlıq mulazimet orullarını keç kündüz əksiz eçib etdi. Aşxana, dükan, talla, bazar, baylıqını birleştirib, yezib kentlilerini güllendirişdiki, bir şəhərdi oxşaş baha məxsus pukiyi təsiz qaldı. Yana ciddi qutquzuş, remont qilish ciddi maddi əşyalarını səpləb, keç kündüz ciddi işlarığı taqa bulduruş boyacı kapalətləndirib və ıssıq tamaq bilən təminləb, şoprla və yolucularının bixətər yolu yürüşünü qoğdudu. Mulazimət rayonu, kuruluş layihəsində bipayan qumluqdiki yelkənini başlayımı qılıb, çöl bayavanının təbii qiyafətindən ilham ilib, ravan əgirsizlik arqılıq qumluqda Qolvaq haydashinin özgeci mənzirisini sizib çıxdı. İmarət bilən çöl bayavan təbii mənzirisini öz araya yuğurub, barlıqı kəltürüb, Şincanın şərqi dərbasıdaki intayın özgecə adimiyyət yeni yer bəlgüsüge aylandırdı. Wang Wei Chuan mundaq dedi. Universal binanın taşqi görünüşdə qumluq və çöllü qiyafətidin çonqır örnək elib, ravan əgirsizi qarqılıq qumluqda qolvaq əydəşdək şiiri tüsini təsvirlidok. Pütkil imarət yaraqdın qarsa, xuddi bipayan qumluqda ketibatqan yelkəlli kemigi oxşaydı. Bu layihə kuruluş tilini ifadiləpli qalmay, yana mulazimət rayonumuzni Şincanın şərqi dərvasıdiki güzəl adimiyyət yerbəlgüsüge aylandırdı.
0: Stansimiz xəbəri. Yazlıq tətildəki istimal pəsildə caylar köp xıllı etibarı siyasətlərini yolğa qoyub, istimal yoşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Yaqında Çağantoqay nahiyəsi hökumətinin 2026-cı illik 2-ci türkümdəki xalqın nəb yetküzüş milyon yuallik istimal belətini tarqıtıb, 50 yuangi tossa bahani 15 yuan, 200 yuangi tossa 50 yuan kemaytish qatarlıq 3 xil ölçəmdiki somisi normağı yəsə bahani kemaytish tədbirini yolğa qoydu. Bu, Soda Saray, Talla Bazar, ailə elektr üskünləri, yemək, işmək, mehman saray qatarlıq köp xil kəsb alıdını qapladı. Çağantoqay nahiyəsi ahalısı Liang Mengfei bir Soda Saray Talla Bazardan mal setib aldı. O, muxbirga mundaq dedi. Etibarının xeylili salmıqı bar ikən, meyvə, köktat, turmuş buyumları setib aldım. Bundaq etibar fəaliyyətlərinin davamlıq ötküzülüşünü ümid qılıman. Avat nahiyəsi 7-ci aydın buyan xalqı nəb yetküzüş istimal belədini türkümgü bölüb tarqıtıb, hazırqıca 2 milyon 500 min yuallik türlik istimal belədə tarqatdı. Bunun bilan aholining istimal qizg'inligi kuchayib qolmay, tijoratchilarning muqim xeridori ko'paydi. Bu oyda 25 million yuallikka yaqin bozor istimolga unumlik turtki bo'lishi mo'lcharlandi. Avat nahiyasi aholisi Qamariya obla mundaq dedi. 360 yuallik mol setib olsam, 90 yen tushirib berdi. Bir

0: күндің кен талла базарға яны мал сетіп алғылы келімен. Тәтілді әрқыл ярдан пұл мәдәниет базарының стимал хаяты күчіне яныма қозғатты. Үрімчі шәрі бір қанч күндің бұян кино стимал белетті паалетіні елғы қойды. Шинжандыке Шенхуа китапханаларымы мас қадамда китап стимали ярдан пұлы паалетіні башылды. Шәһәр ахалысы Джоу Фэн, Санжи шәһәрлек Шенхуа китапханасы Тинжоу китап шәһәрчесі дә 204 юаньлык китап сатып алды. Ярдәм пулы паалетының кайдысыга асасан Шенхуа китапханасының 15% пайда өтүнүп беришi, китап ярдәм пулы махсус паалетының 25% ярдәм пулыдан бәхримән булыпла калмай, Юншанфу APP-сыдан hükümetнең 30 юаньлык халык нәп яткызыш китап сатып алыш стимал билетын эшләтте. O, mundaq dedi. Üç kitab seti valgan edim. Şik xil etibardan bəhrimən bulub, 80 nəc yuyallı xajladım. Xeyli ərzan toxtadı.
1: Stansımız xəbri. 34-cü növətlik məmləkətlik kitab Soğudu Körgəzmisi 7-ci ayının 24-cü günü Xangruğdu başladı. Şincan Körgəzmi ömü ki, kitab xumar Şincan, Tiyanşanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını başlayamə qılıb, Şincandaki nəşir qılış tarqıtış aparatıdın 13-ni təşkilləb Körgəzmi qatnaşdı. Şincan Körgəzmi rayonu nadir kitab, özgi çipaliyyat, mədəniyyət icadiyyəti çoğun bazırı, xəliq örüb adetini his qılışdın ibarət, tövd böləkini caylaşdırışını çördəb, 1324 xil nəşir boyumunu Körgəzmi qıldı. Ula, asasi melodiya baş temi qılınıb, nəşri qılınğan oquşluq, asallıq millətlə tilədiki klassik əsərlə, pənni umumlaşdırış boyuca, ösmürlə süpətlik oquşluqı, ədəbiyyat, tarix, təzkirisi, mədəniyyət, sayahat, xatirisi qatarlıq özgüç kitablarını öz içəgə alğan bulub, ilgirki növətlik körgəzmələrəgi qarğanda san cəhətdə yeni, yuqırı səviyyə yartıldı. Şinjan Mədəniyyət Elektron Ünsin Buyumlar Nəşriyatı Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Komitetinin şujisi baş muharir Şinyan muhbir qımındaq dedi. Cungu Dövlət Adımiyyət Coğrafiyası Şinjanın Umumi Mənzirisi namlıq yürüşlü kitabını noxtuluq tonuşturduq. Bu toplamda 14 vilayət oblas şəhər asaslıq tomur qılınıb, yəqinlik yıllardan buyan Şincanda barlıq gəlgən alim şümül özgürüşlə umum yüzlük namayan qılınğan. Şincan Körgəzmi rayonudiki paliyyət meydanıda yesil paliyyətlə ötküzülüb, yarqın noxtala üzülmədi. Şincan mədəniyyət icadiyyəti çoğun bazırı və millətlə örüb adetini sınaş rayonu köplügən okur mənli cəlib qıldı. Körgəzmi məzgəlidə Şincan Körgəzmi ömüki yeni kitabını tüncü tarqıtış, Yazguçi həm bəhirləş, həm qarılışıb kilişim imzalaş, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını sınaş, bir ayrı kişiləri kitab oxuş qatarlıqlarını öz içə qalğan, onnəçi meydan özgəçə mədəniyyət faaliyyətini ötküzüb, oxşumağan yaş, oxşumağan qızıqışdiki oqırməllərinin bu cayda kitab oxuş keyfiyyatıqı çümüb, kitab oxuş şatlıqdın bəhrimən bolışıqı türtükü bolışını pilalladı. Mol nəşir boyumi, köp xil mədəniyyət paliyyəti və özgüç rayon layihəsi yeni dəvirdiki Şincan nəşir işlərinin mol nəticələrini hər tərəflini namayən qıldı. Şincan Körgəzmi rayonu çoğunçanlıq okurmən Liao Fang Zhu'da çoğunqır təsir qaldırdı. O, mündaq dedi. Şincanın köplügən nəşir boyumi, rayon xaslıqı iyə bir qısım mədəniyyət icadiyyəti boyumlarını körüb, Şincanı, Şincan hikayesini teximi çüyəndim.
0: Stansımız muhbiri Joyozun xəbər qılıdı. 2026-cı illik Şinjan Jongyi Tibabeti Dorgerliki Mədəniyyət Bayramı 7-ci ayının 25-ci günü Qashqar şəhərində başlandı. Bu növətlik Jongyi Tibabeti Dorgerliki Mədəniyyət Bayramı da Jongyi Tibabetini düşünüş, bilim öyrünüş, sağlamlıqdan huzurlanışdan ibarət fəaliyyət ideyasiga əməl qılınıb, mütəxəssislər xalis kesel görüş rayonu, muvafiq texnika körgəzmi rayonu, Karxanalarının özgəçə körgəzmi rayonu, amıvi mədəniyyət icadiyyətini sınaş körgəzmi rayonu, Jongyi Tibabeti Dorgerliki mədəniyyət sapası körgəzmisi və qanunu umumlaşdırış rayonu təsis qılınıb, hər millət amıqa Jongyi Tibabeti Dorgerlikinin özgəçə sehri küçü və çoğunqırı asası ətraplıq his qıldırıldı. Abdunum rayonluq Jongyi Tibabeti bilən Qərb Tibabetini birləşdiriş doktorxanası körgəzmi ornının məsuli Goli mundaq dedi. Körgəzmi ornımızda xuşpuraqlıqı

0: Yasını əsliyi keltürüp, pən texniki vasıtısı arqılıq orman rayonini başquruş, qoğdaşını küçəyitib, ətvarlıq yavayı hayvallar türü topini üzlüksüz zoraytdi. Can Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi, Baynam Ormançılıq Başquruş Qoğdaş Punktinin orman qoğduğuçıları tağının şikirsigi kırıp çarılab təkşürüb, dalığı orallaşdırılgan infira qızıl nurluq foto aparat noxtısını almaşdırdı, həm üskünləni təkşürüb remont qıldı. Başquruş Qoğdaş Punktinin başlığı Batzaka bu yerini nahayti pişiq bilətdi, o mındaq dedi. Mən bu yerdə çoğ bolğan. Yavayı hayvallar mağdığan yolunun köp kısmını bilmən. İnfira qızıl nurluq foto aparatını cəzmən orını yaxşı tallab orınlaşdırıb, aldıdaki nərslərini cəzmən yaxşı tazlıb etiş gerek. 14-ci 5 yıldın boyan can nahiyyəsi orman pərviş qılış, qaşalab yetiştiriş, sünni orman bina qılış qatarlıq noxtalıq ekologiyanı əsliyi kəltürüş qurulışını puxta əsliyi kəltürüb, ekologiyanı tüzəş kölümünü 44.800 moğiyyət güzdi. 2024-ci ili 8-ci aydın başlab, orman rayonudiki yavayı hayvallarının ozuq izdəş noxtisi, su içiş noxtisi, köç yolu qatarlıq aşqışlıq rayonlarga infira qızıl nurluq foto aparatın 32-ni orınlaşdırıb, Yıldız, Qoğur Eyiq, Buğa, Tağ Öşküsü Qatarlıq 20 nəçğıl ətvarlıq yavayı hayvanın hərəkət sürətini xatırladı. Bunun içində bir çoğun 3 kiçik 4 yıldız birli vaxtda sürətki tartıldı. Növətdə Cın Orman rayonuda Yıldız, Bürküt Qatarlıq dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğduldığan 2 xil yavayı hayvanını öz içində alğan 340 nəçğıl türlük yavayı hayvan təkşürüb eniqlandı. Bortala oblaslıq Cın Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi yavayı hayvanlarını qoğdaş işxanasının müdiri Van Siyu mındaq dedi. Orman pərviş qılış, dairləb yetiştiriş qatarlıq, ekologiyanı qoğdaş və əsliyi kəltürüş türlərini qanat yaydırıb, yavayı hayvanat və ösümlüklərini közdüb ölçəş dairisini üzlüksüz kən aytdımız.
1: Stansımız xəbri. Yaz kirgəndin buyan Olüngür Dəryasının Borultuqay bölükədiki qısmən tarmaq yaqınlarda su orunu tövəlləb dövlət tərbidin birinci dərcili qoğdulğan yavayı hayvan Mınşin Qunduzi yaşaydıqan su rayonu taraydı. Şu caydaki ormançılık ve otlak tarmakları hareketçen su toluklaş etirti teşkiller, çoğun su bakılık avtomobil orullaştırıp, Kunduz uvusu etrafıga delcaydı su yetküzüp, çarlap koğdaş küzüt ölçeş ve kanunlu umumlaştırış teşvikatını maskademde küçeytip, yokuluş gırdabıgı verip kalgan bu etvarlık hayvan türüne bütün küç bilen koğdadı. Xizmetçiler su toluklaş meşgulatı mezgeli de Mınşin Qunduzi'nin kündüzü yoşurunup keçisi hareket kılıçtak vakit periklendirip meşgulat kılıç adeti yasasen bu etrafıga delcaydı su koyup su ordunu asta asta yukarı götürüp su rayonundaki tosukunu esliye keltirdi. Hem de bütün musafide süratini kontrol kılıp küzütüp ölçep Qunduz özü yasıgan tosma gevdisinin buzgunçılık uçuruşunun aldığını aldı. Borultuqay nayası 7 Aral Bazarı, Derya Vadisi, Amıvi Mənpəət Ormanını Başquruş Qoğdaş Punktinin xizmətçisi Liu Kanghun muhbirga. Bu cayının yana liniya boyudaki amını xəliq içindeki ekologiya közütüş xadımlıqı qobul qılıb, amını yavayı hayvallarını qoğdaşqa anlı qatnışqı yetekli yerlikini eytimindak dedi. Biz her günü derya yolunu boylab, çarlab tekşürüp, Qunduz ovusunun ornığı belgi koyup, hareket izini hatırlab, deryadaki gereksiz nerslerini vaxtıda tazıldık. Hazır Şucaydaki amının qoğdaş eni bargansır östi. Köpçilik derya yoldaki zerek çakla topuğa teşabbüskarlık bilen dikkat kılıp, ularını qoğdaşkı yardım verdiğen boldi. Mınşin Qunduzi suluk yer ekologiya injineri de tariflanıdı. Onun yaşı, köp yeşi, mokum derya yolu, su rayonu muayyetliği zor derecede tayinudu. Borultuqay nayalik ormançılık ve otlak idarisi, yavayı hayvanat ösümlüklerini qoğdaş işxanasının mesulü Wang Jianjun tonuşturup mındak dedi. Biz derya yolunun su baylıqını daimlik tengşeşke birleştirip, motorlu katnaş vasıtalarının su toluklaş meşgulatını daimlik kanat yedirip, makanını esliyi keltiriş, Bütün rayonu boyunca çarlaş, amma aldın eliş, amma tızgillaştak türlük mekanizmlarını sıcıl mükemmelleştirip, yabayı hayvanat, ösümlükle ve onların makanını buzgınçılık kılıştak kanunu kılıp kılmışlarına katkı zerbe verip, Mınşin kunduzunun yaşaşkı maskeledigen boşluğunu üzliksiz kengaytip, adam bilen tabiyatının inak billi ötüşüge puhtık adam bilen türtükü bulumuz.
0: Әмде Абдуным райондагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава болытланып, азрак ямгыр ягыды. Температура 19-дан 30 Цельсия градусыгача. Алтайда һава болытлык. Температура 18-дан 28 Цельсия градусыгача. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды. Температура 19-дан 32 Цельсия градусыгача. Гөлҗедә азрак ямгыр ягыды. Температура 18-дан 27 Цельсия градусыгача. Бортылада азрак ямгыр ягып, кейин һава булутланады. Температура 17-дан 27 Цельсия градусыгача. Кармайда азрак ямгыр ягып, кейин һава булутланады. Температура 24-дан 34 Цельсия градусыгача. Көйтүндә азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дан 32 Цельсия градусыгача. Шәһәрендә һава булутлык, бәзидә очык. Температура 21-дан 33 Цельсия градусыгача. Санжыда һава тутылып, азрак ямгыр ягды. Температура 19-дан 34 Цельсия градусыгача. Кумылды һава болотлык. Температура 23-дан 36 Цельсия градусыгача. Турпанда һава болотлык. Температура 31-дан 42 Цельсия градусыгача. Корлыда һава тутылып, кейин эчилады. Температура 25-дан 37 Цельсия градусыгача. Аксуда азрак ямгыр ягып, кейин һава тутылады. Температура 21-дан 34 Цельсия градусыгача. Атышта һава тутылып, азрак ямгыр ягды. Температура 22-дан 34 Цельсия градусыгача. Кашкарда азрак ямгыр ягды. Температура 22-дан 36 Цельсия градусыгача. Хотанда һава тутылып, азрак ямгыр ягды. Температура 23-дан 35 Цельсия градусыгача. Үрүмчедә һава булытланып, азрак ямгыр ягды. Температура 19-дан 30 Цельсия градусыгача болады. 3-4 балл гарби шимал шамылы чыкты. Хөрмәтле радио аңлыгычлар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы буенча аңлатыш берді. Бу кытымгы программамызның тәрҗемәләре Амина Нурахмәт, Ван Суҗи, мөхәррире Мөхәммәт Әвәл, мәсъул мөхәррире Зулхумар Курбан, дикторлары Хәсәнҗан Савут белән Айнур Мәмәт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасын аңлыгыныңызга рәхмәт. Слушатын абонечла терминалны төшүрсәңез, техими көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар була алайсыз.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen acayip mundun yazılığı başlap barğıcı sənət səhnisi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən Riyasetçi Xəmidə qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen könül aramınlağı sunuduğunuz Tötpədə namlıq naqşı, qini Bəhər Alğaysılı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramında anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Raziya Sərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shooting abunəçilər terminalında Moskvadamda anladılıdı. Həm də hər vaxt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda altış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalınış əndisini əlalaşdırıqlı buludu deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə yürək ritimsizlik alamıdı kesəllik hesablanamdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün hər qitim mal setib alğandan kiyin talonni həm yenimizgi selib qoyğanda pul tecişimizge yardımı buludu digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqcına əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılıvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğıl buludu degen xəbər diqqətlərdə buludu. Ötkür köz arqılıq kesəllik mərkəzləşkən orun tipib çıxılıb ciddi davalaş üyüdə aldın bilərlik rolu cari qıldırıldı. AI texnikasının tez tərəqqi qılışıqı əgişib davalaş sahəsi bir meydan çonqır özgürüşünü başdan keçirməkdə. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında rəqəmlik, əqli iqtidarlıq texnikinin diagnoz qoyuş davalaşdaki yardımcı tür, dəlcayda davalaş, sağlamlıqını başqırış, davalını suğurdisi mülazımıdı, yaşanğandı kütünüş, meyiblərgi yardım veriş qatarlıq, mənzeri görünüşlərdə qolunilişini tərtiblik alğı sürüş oturğa qoyuldu. AI doktor tez sürətdə fukumdan diagnoz qoyuşunun birinci sepiki kirməkdə. Davalaş əndisi qandaq əlalaşdırılıdı. Qoşumcu diagnoz qoyuşdan adam bilən maşini ortaq, əqli iqtidarlıq buluşqıca AI davalaşını qandaq qılıb sağlam, ölçəmlik tərəqqi qıldırğılı buludu. Hazır AI yardımcısı arqılıq ağırıqlar torda iltimas cədvilini toldurusu buludu. Torda dəsləbki birmi bir təkşürüşdən ötkəndin kin təkrar qatırmısı mı buludu? Bu AI texnikasının davalaş sahəsində tez qolunilişi arqılıq yaratılğan təsirlərindən biri olub, doktorlarının yükünü yeniklətib, diagnoz qoyuş ünümünü östürüşügə yardım verdi. Bir qısım AI çoğ modelləri sağlamlıq qoğduğucisi və aldın signal berişdiki qaravulğa aylanıb, asasi qatlam doktorlarının dərəcədən taşqır yardımcısıgə aylanıdı. Bəzi doktorxanalarda kliniklik dərəcəlik iğiz boşluğunu təsviri sürətki ilişdə AI yardımı da diagnoz qoyuş boyuca tədbir belgili sistemisi da adam bilən kompüter öz ara təsir görüstüş, körünüş halda da ifadiləş şəklədə diagnoz qoyuş davalaş önümünü özdürüb doktor bilən kesələrinin alaqısını qoyuqlaşdırış işğa aşırıldı. Birinci səbdiki məlum doktor növətdə AI təsviri sürətki iliş yardımcısının yuqri pərq etiş iniqlıq dərəcəsi 80%, 90% ki yetkən. İğir kisəllərini közdüş öyüdə AI sistemisi də zor mıqtardiki hayatlıq alamətləri sallıq məlumatlarını təhlil qılış nəticisi də yuqumluş xarakterlik, şük bulub qiliş, qatarlıq xətərlik, İğir əhvallardan neç saat burun aldın signal berib, kesəllərini qutquzışda altın vaqtını ötküzvətməsik şəraiti hazırlandı. AI davalı sahəsidə tarqaq qolun iştin künsiri sistemlaşdırıb əməliyiləşdirişki yüzlənməkdə. Mütəxəssislər mündaq qarıdı. AI arqılıq yaş vıraşlarının diagnoz qoyuşuqı yerdən bərgili bolsumu, mürəkkəb ağırıq misalları aldı da növətdiki əqli iqtidar yardımcısı arqılıq diagnoz qoyuş səviyyəsi də yenilə bir qədər çoğun ilgirləş boşluğu məvcud. Asasi qatlam davalaş aparatlarına nisbətən AI-ni doktorxanığa həqiqi türdə yuğuruş üçün yenə nahayti uzaq yolunu besib ötüşkü doğru gelidu. İnsaniyyət doktorlarının kliniklik sezimiği oxşumaydığını şu ki, AI arqılıq tədbir belgiləşdə sallıq məlumat məşqa asas qılınıdı. Nurğun kəsbi zatlar mündaq qarıdı. Hazırqı həməbab çoğun modeldə doktorlarının kliniklik təpəkkür yolunu toğrı igiləş təs. Tıl cəhətdə hang məvcud bulub, dəl cəhədə xaslaşdırıb, diagnoz qoyuşdək davalaş tərəqiyyat yüzülünüşüge maslış almaydı. Kəsbi zatla mündaq qarıdı. Kəlgüsüdə AI davalaş adam bilən maşini ortaq əqil parasitinin yuqru ünümlük həmkarlışı bilən amının sağlamlıqı texmi küşlük qoğduludu. Kəsiblərdə əməli qolunuş ölçümü sistemisi tez bərpa qılınmaqda. Süni əqli iqtidar bilən davalaş səhiyyə birləşdirilgən əməli qolunuş tərəqiyyatını ilgiri sürüş və qiliplaşdırış doğrusudiki yolqı qoyuş pikiri də 2030-cı yılqı barğanda asasi qatlamda diagnoz qoyuş davalaşdiki əqli iqtidarlıq yardımcı qolunuş türünün toluq qapılınışı asasi cəhətin işqa aşırılıdı dəb iniq oturğu qoyuldu. Bu kompasının bekitilişi hər qaysı caylarının yanımı ilgirligən halda AI texnikasını süni əqli iqtidar yardımıda diagnoz qoyuş və davalaş mülazımıdı sistemisiga sındırışını belgilimigi uyğun buluş kapaltı bilən təminlədi. Mütəxəssislər mündaq təklif verdi.

Radio anlıqıcılar, əmdi havaraydı məlumat anlatdımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 Selsiya gradusqıca. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya gradusqıca. Xulcada azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 27 Selsiya gradusqıca. Bortalada azıraq yamğur yığıb, keyin tutuludu. Temperatura 17-dən 27 Selsiya gradusqıca. Qarmayda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 34 Selsiya gradusqıca. Koytunda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradusqıca. Şihanzıda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradusqıca. Sancıda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 34 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava tutuq. Temperatura 23-dən 36 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dən 42 Selsiya gradusqıca. Korlada hava tutuq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 25-dən 37 Selsiya gradusqıca. Aqsuda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiya gradusqıca. Atışda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 34 Selsiya gradusqıca. Qashqarda azıraq yamğur yağdı. Temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusqıca. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusqıca. Hava raydı məlumat anlatdıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca aldış bərduq, yaxdırıb, anlıqnınlağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 26 günü, yakşembe.
2: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüzgüce Şimali Şincan'ın ğarbi ve Şimali Tarbağatay vilayetinin canobudiki tağlıq rayon Şeyhanzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Canobi Şincan'ın ğarbi, Bayoğlu'nun oblastıdiki tağlıq rayon, Turpan şəhərədiki tağlıq rayon, Komul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azıraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadisi, Bortala Oblasti, Şeyxansı şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərədiki Tağlıq rayon, Sancı Oblasti, Qaşqar vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayoğlu'nun Oblastidiki Tağlıq rayonunun qısmən cayları, həm də Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Qızılsu Oblasti və Aqsu vilayətidiki Tağlıq rayonla, Komul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da Otturhal yaki qattıq yamğur. Tağlıq rayonunun qısmən caylarında qarı yamğur yağıdı. Yuqırqı qısmən rayonlarda və Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda Qərbi Şimal Şamili, Şamal Eğizlarda 9-10 bal boran, 11 bal ötkünç boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının otura Şərqi qısmıda 5 bal ətrafıda Qipa Şərq Şamili, 7-8 bal ötkünç boran çıxıdı. Qısmən caylarda qısqa vaqtlıq çan tozallıq ya ki qum borallı havarayı görülüdü. Tarbağatay vilayeti Qaramay şəhəri Şeyxanzı şəhərinin şimali, Qaşqar vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayoğlu'nun oblasti, Turpan şəhəri, Komul şəhərinin qısmən rayonları da 35 Selsiyə qradosdan aşıdığan yuqarı temperaturalıq havarayı görülüdü. Turpan şəhəri Komul şəhərinin qısmən cayları da yuqarı temperatura 40 Selsiyə qradosdan aşıdı. Abdunum rayonunun başqa cayları da hava ucuq, ya ki bulutluq bulub, şamal küçü ancaq zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgücə azıraq yamğur yağıdı. Tövən temperatura 17 Selisiya gradus, yuqarı temperatura 29 Selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincanğı nişanlıq yardım veriş muhabbeti, Tiyanşanlı qapladı mavzuluq akbarat məxsus makalisi.
2: Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincanlı nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimizde, Şincanlı yardan berişini izcil davamlaştırışını karar kılgan, Şincanlı yardan bervatkan kadır Van Yau'nı tonuşturumuz.
1: Şincanlı tokini çoğunçanlı yetküzüş kuruluşta, cemi sırtkı yetküzülüyen tok 30 milyard kilovat saatlik ötkelini besip ötti.
2: Şincan'daki kölümü en çok yukarı süratlik taşıl mulazmet rayonu, Komul mulazmet rayonu pütüp işe kırıştırıldı.
1: Avtonom rayondaki cayla xalıqı nefiyat küzüş istimal beltini faal tarıqtıp, köpkül tedbirini tən kolunup, istimalının hayati küçünü urgutdi.
2: Can nahiyasının ekologiya muhiti sıcıl yaxşılınıp, ətvarlıq yavayı hayvalla köpləb payda boldı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazırı, yeni idiye arqılıq yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-5 yılda cəsarət bilen alıqı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış veririz. Stansımız qabri. Baş Şuji Xi Jinping, Şincanğı Nişanlıq Yardım Biriş Xizmetinin salmaqını zor aytıp, Şincanğı Nişanlıq Yardım Biriş Xizmeti mexanizmini mükemmelleştirip, Şincan xizmetini birlikte yaxşı işləş kerak dəb görsətdi. Şildim bu yan merkezgi karar.

0: Vaytiyek.
1: Təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəkdədir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişiqi mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişiqi mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik

Celsiy gradus qıçı boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının Vətən minin ailəm proqramısı boyunca 60 bədoq. Yaqtur panlığına Allah rəhmət. Slovşitin abonçlar terminalımızını düşürsənlər, texnik köp məzmullardan xəbərdar bola alaysılar.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programı sanılışınlarını qarşalımız, mən Riyasetçi Raziyə Hazırdəli. Dostlar, bu qıtımqı programımızda tövəndiki məzmulada anlıqış birimiz. Gülün növatqan yezi kəndləgi nəzər səyibimizdə, Qağlıq nahiyəsidə Koilun Pentovnun yeni sortları üzülmədi. Savan nahiyəsi çigit pişiqlaşda kəsib zənciri şəkilləndirdi deyən məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltız 5 mahirləri səhifəmizdə Maralbeşi nahiyə Aqsaq Maral yesi Çar aldı kənd partiya yaçayqısının şujisi Gəni İsmail hər vaqt kənd ahallərgə rişti bağladı. Qarqaş nahiyəsinin Manglay yesidiki dehqan Ənvər Roz Toxti Ərxotun Tangzongza ticareti bilen şugulunup, bir aile kişilerinin bəxtlik turmuşuğa tirek boldu degen məzmunlarını deqtınlarğı sunumuz. Yezigiliki yeza deqqallağı alaqdar uçurla sayıbımızda Şunfın təmilləs zənciri Aqıl Əsya Oborot bağçısı türüde kuruluş başlandığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtınla programımızın təpsili məzmunlarda bolsun.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgə nəzər səhifəmizdə Koilun Teğı Bağırıdakı Qağlıq nahiyəsigə berib, pantovunun yeni sortlarını görüb gəlimiz. Hazır Qağlıq nahiyəsinin Aqtaş bazarı özgəcə bağvançılıq bazısıdakı pantovlar pişdi. Bunun içində Jongpan 7-ci nömr, Jongyoupan 13-ci nömr qatarlıq 8 yeni sort bazarda yaxşı satıldı. Bu yana Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tədqiqat Mərkizi, Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Jongzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orni Qağlıq Nahiyası bilan həmkarlışıb qurğan yeni meyvə təcrübə punktinin nəticələrinin biri hesablanıdı. Qashqar vilayətinin yoruqluq, ısıqlıq baylıqı mol. Keçi bilan kündüzinin temperatura pərqi çoğ bulub, bağvançılık kəsbini tərəqqi qıldırışdiki təbii münbət tıpıraq. Lekin uzaqdan buyan əla süpətlik yeni məhsulatlar bilan təminləş yetərlik bolmaslıq, östürüş texnikasını ölçəmləşdirüş dərəcəsi tövən buluş. Kəsb zənciri mükəmməl bolmaslıq qatarlıq məsələlər kəsbinin dərəcəsini östürüş və ünümünü yuxarı kötürüşünü çəkləb qoyğan idi. 2021-ci ili Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Jongzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orni dövlətinin Şinjanğa pən texnika arqılıq yardan beriş çaqırqığa avaz qoşdi. Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Jongzhou Mevlik Daraq Tədqiqat Orninin baş alimi Wang Lirong kollektivini yetəkləb Jongo Yeziklik Pallar Akademiyası Gərbi Qısım Yeziklik Tədqiqat Mərkizini supıqılıb, uruqçılıqda yenilik yaratıp, neticelerini umumlaştırdı ve ixtisaslıqlı

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınanla Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Tüpıraq programısı əmdə deyqtınla yezigiliki yeza deyqqallarğa alaqdar uçurlardı bulsun. Növətdə Kəlpin Nahiyyəsinin Subişi, Otur Tüplik Suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu və zaman viylaşdırıb özgərtiş türüdə kuruluş qilishinin altın məzgili yuqru ünümlük alğa sılcıtılmaqda. Növətdə türünün bir bütün kuruluşunun ilgirlə sürəti 75% ki yetib, türlük süpətini östürüş boyucu özgərtiş, aqıl suçılıq kuruluşu xizməti tərtiblik əməl iləşdi. Bu türdə 2026 ili 9 ayının axırı umum yüzlük kuruluş tamamlanış həm işqi kirişdürüş mölcərlənən bulub, bu şucayının etiz suğuruş suçılıqıdaki kəmtüklüklərini toluqlab, yezigilikinin yuqru süpətlik tərəqiyyatının yeni quvutini yanımı canlandırdı. Kəlpin Nahiyyəsinin Subeşi Otur Tüplik Suğuruş rayonunun davamlaşma, yandaş kuruluşu və zamanvilaşdırıb, özgərtiş türü otur dərəcilik, üç tüplik suçılıq kuruluşu bulub, Kəlpin Nahiyyə Subaylıqı Başponkti məsul bulub kurgan, Türge cəmi 77 milyon yuan məbləğ silingan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansının Münbət Tuprak programısı boyunca alışı bərdoq, yaxdırıb, anlıqınanlığa rəhmət.